0: Акустика від світ. Стану всім.
1: Стану всім для тебе я. Це ніколи не мине.
0: Далі на нас чекає сімейна сповідь Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко. Не край.
2: Не край. Не край. Не край мою любов.
0: Беатріс про любов, котра гріє весною. Філософія Ульмо 3. Карго-культ.
3: Співаки карго-культу, як повітря і культ.
0: Ще більше із живого бумбокса «Зіпсована фея».
4: Зіпсована фея.
0: А на фінал – час про Бас енд Харді. Незламність Нішек і військового Сашка Бурі. Ми боремося.
5: Ми боремося, значить, ми живі.
0: Небезпечне кохання від Сисуєва.
6: Бо це небезпечно.
0: Та ніжність у відповідь тобі не відпускай.
7: Ти мене не відпускай.
0: Всі відповіді згодом, запитання теж. А починаємо ось з чого.
8: Слухоманія.
0: 11-річна Леді Кіра, яка раніше встановила національний рекорд, продекламувавши найдовшу скоромовку, тепер підкорює радіоефіри як співачка. Вона презентує дуетну пісню «Мама», записану разом із Таяна. За словами Леді Кіра, вона давно мріяла про знайомство з Таяна, адже часто виконували її пісні на конкурсах і навіть не могла уявити, що коли-небудь заспіває з нею разом. Що ж, мрії збуваються. Таяна і Леді Кіра. «Мама».

0: Це була Таяна та Леді Кіра із піснею про маму.
1: Слухоманія.
0: А ми продовжуємо з артистом, фірмовим стилем якого є гранична щирість. Голубенко презентує нову роботу «Твої слова». Це чесна розмова про стан між ми та я, коли чужий голос і думки виростають у тебе настільки, що стають твоїми власними. Пісня про ту саму близькість, де завжди є щось невисловне, а холодні дотики чомусь гріють сильніше за вогонь. Історія про почуття, які неможливо вимкнути, та й чи варто намагатися, якщо вони вже стали частиною твого ранку. Слухаємо Голубенко, «Твої слова».

0: Нова робота Голубенка «Твої слова». Далі у нас Ед Трачук, який повертається з новою піснею «Запам'ятаю тебе весною». Композиція була написана ще рік тому, але видає її музикант тільки ось тепер. Це зворушлива історія про фінал романтичних стосунків, які завершилися з ініціативи дівчини.
1: Після зими ми завжди з радістю зустрічаємо весну. З її настанням ми очікуємо тепла, пташиного співу, спостерігаємо, як розпускаються листя на деревах, зеленіє трава і все розцвітає. Але весна як починається, так і має час свого завершення. Якою б вона не була, в пам'яті залишається саме та радість від весняного тепла, світу садів, щебетання пташок. Пісня «Запам'ятаю тебе весною» розповідає про історію романтичних стосунків, які підійшли до свого завершення за ініціативи дівчини. Хлопець при цьому поважає її вибір та відпускає з болем, залишаючи в пам'яті тільки ті яскраві, щасливі та радісні емоції і моменти, які були між ними, пам'ятаючи кохану веселою, яскравою, квітучою, як весна.
0: Ед Трачук, «Запам'ятаю тебе весною». Слухаємо.

0: Етрачук «Запам'ятаю тебе весною».
1: Слухоманія.
0: Наша весняна слухоманія триває, і ми продовжуємо огляд нової музики. Співачка «Світ» підготувала акустичну версію власного синглу «Стану всім». Це емоційна історія про любов, як усвідомлений вибір і внутрішню готовність бути поруч у всіх вимірах життя. У світлі, у радості та у складні хвилини. Артистка переконана, справжнє почуття перестає бути просто словами і стає присутністю, коли ти просто стаєш поруч і більше нічого не треба пояснювати. «Світ. Стану всім».
2: Ніколи не

0: ми прослухали інтимну акустику від «Світ» «Стану всім». Далі коротка пауза, після якої повертаємося в ефір. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухоманія.
2: Тут затишно. Радіо «Сяйво».
1: Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія знову з вами, і далі не просто музичний дует, а дещо більше. Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко презентують роботу, першу спільну за багато років. Пісня називається «Не край». Слова написав Арсен Мірзоян, а сама річ стала подарунком до дня народження Тоні. Це тиха і дуже тепла композиція про довіру та важливість діалогу. Заклик не замовчувати занепокоєння, а озвучувати ревнощі чи сумніви спокійно і з повагою. Подружжя нагадує, почути одне одного – це і є найвищий прояв любові, який допомагає не дійти до краю у стосунках. Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко. «Не край».

«Не край» – спільна робота Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко щойно прозвучала у нашому ефірі. А тепер у слухоманії «Беатріс». Її нова пісня «Весною» – це маніфест внутрішнього тепла. Артистка нагадує, що справжня весна приходить не з календарем, а з почуттям, коли поруч з'являється та сама людина і весь світ навколо стає простішим. Зникає все зайве, залишається лише спокій і бажання жити моментом тут і зараз. Слухаємо історію про любов, яка гріє краще за будь-яке сонце. «Беатріс. Весною».

0: трохи весняної енергії від Беатріс.
1: Слухоманія.
0: Далі у нас інтелектуальний рок та концептуальні сенси від проекту «Ульмо 3». Композиція «Карго Культ». Костянтин Шелудько продовжує сміливо експериментувати з музичними формами та філософськими підтекстами, створюючи музику для тих, хто любить не тільки слухати, а й аналізувати світ навколо. Це трек про пошук справжнього у світі імітації, загорнутий у стильне та впізнаване звучання. Слухаємо «Ульмо 3». «Карго Культ».

Це були «Ульмо-3» з піснею «Карго-культ». Далі важливе повернення. «Бумбокс» має намір закрити борг перед своїми шанувальниками і відіграти концерти, котрі раніше вимушено не відбулися. Під час виступів буде і класичні хіти, і зовсім новий матеріал, котрий увійшов на міні-альбом «Живий». Раніше музиканти вже презентували дещо звідти, а сьогодні покажуть ще одну річ. Пісня називається «Зіпсована фея». І це ще одна важлива частина диску. Слухаємо та занурюємося в атмосферу альбому «Живий». «Бумбокс», «Зіпсована фея».

0: прозвучала зіпсована фея від гурту Boombox з їхнього нового міні-альбому «Живий». Попереду ще одна невеличка перерва, після чого повертаємося до нової музики. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухом Маманія.
2: Радіо Сяйво.
1: Слухоманія.
0: Переходимо до фінального блоку слухоманії, де панує енергія дії. Далі слово авторам легендарного хіта «Доброго вечора, ми з України». Це проєкт про Бас енд Харді, повертається з новим релізом під назвою «Час». Ця абревіатура розшифровується як «Чекай або створюй». Потужний меседж про те, що час неможливо накопичити чи повернути назад. Але його можна і треба наповнити справжнім життям, сміливими діями та правильними цінностями. Обирайте свій темп, адже ваш час вже тут.

Ми слухали про Бас енд Харді та їхню філософію часу. Наступна робота – це маніфест незламності. Гурт «Мнішек» презентує сингл «Ми боремося», записаний у дуеті з військовослужбовцем Сашком Бурею. В основу пісні лягли рядки поета Сергія Сіваченка про наш внутрішній стрижень та невідоме коріння, що тримає нас на своїй землі. Це нагадування про те, що наша боротьба триває в кожному серці, в кожному рядку і в кожному акорді. «Мнішек» і Сашко Буря. «Ми боремося».

0: Ми боремося. Нова спільна річ від Мнішек та воїна Сашка Бурі.
1: Слухоманія.
0: Слухоманію продовжує Сисуєв. Його нова пісня «Любов – це небезпечно» – це відверта історія про тонку межу між пристрастю та емоційною пасткою. Поштовхом до написання стала реальна історія друга артиста, чиї стосунки з дівчиною вже багато років нагадують американські гірки з постійними злетами та падіннями. Сисуєв пояснює, що це історія про те, як людина одночасно притягує і руйнує, коли розуміє, що треба піти, але залишається ще на трохи і так по колу. Музикант вважає, що врешті треба знайти в собі сили розірвати це коло, як би важко не було, адже внутрішня свобода завжди дорожча за ілюзію близькості. Трохи романтики, яка може зашкодити. Сисуєв. Любов – це небезпечно.
2: Ти смієш.

0: Це був Сесуєв із треком «Любов – це небезпечно». Про те, як важливо вчасно розірвати коло токсичних почуттів.
1: Слухоманія.
0: І фінальний акорд нашого випуску – гурт «Відповідь тобі» із баладою «Не відпускай». В основі пісні – особистий досвід фронтмена, щира історія про ту саму напружену межу в стосунках, де кожне слово може стати вирішальним. Крик душі та обіцянка сказана ніби востаннє. Слухаємо музику про тебе, що світ втрачає сенс. «Відповідь тобі – не відпускай». А я на цьому вас відпускаю. Радий, що були з нами на одній хвилі, слухали своє та підтримували українських артистів. Адже музика – це те, що робить нас єдиним цілим і надає енергії рухатися далі. З вами був Андрій Чиж і програма «Слухоманія». Почуємося вже зовсім скоро.

0: sky.
1: Слухом манія.
2: Радіо Сяйво.

0: Промінтепла. Радіо Сяйво. Тут добре.
1: Добре.
2: Вітаю, це програма «Тут добре». Ми продовжуємо розповідати вам історії про тих, хто створює цінність тут і зараз, про місцевий бізнес, сміливі ініціативи та тих людей, які щодня роблять своє місто чи село особливим. Для кожного нашого героя ми маємо особливу відзнаку, ось таку наліпку «Тут добре». Це символ якості та нашої з вами довіри. Побачите такий знак на дверях? Знайте, тут працюють свої і тут справді дбають про результат. Ми звикли, що похід до лікаря – це стрес та черга, але сьогодні ми руйнуємо цей стереотип. Ми у самому серці Коломиї біля медичного центру «Медлюкс». Тут медицина справді про людей. Не лише лікують, а й піклуються про ваше самопочуття та якість життя. Чому коломиянам варто довіряти найцінніше своє здоров'я цій команді? Зараз з'ясуємо.
3: Історія мережі «Медлюкс» почалася 27 років тому. Тоді це був скромний стоматологічний кабінет на 60 квадратів і називався «Люкс». Всього лише 3 крісла і неймовірне бажання працювати. Команда ставила рекорди, приймаючи пацієнтів до світанку. І навіть обідали прямо на робочому місці, аби встигнути допомогти кожному, пригадує керівник Іван Потяк.
4: Це почалося 27 років тому. Почалося з маленького кабінету, 6 лікарів і 2 медсестри. Роботи було дуже багато. Ми працювали з 8 і до 10, до 11 вечора. Таке було, що дівчата готували перше, друге компот прямо в кабінеті. Рекорд був прийому, вже потім такий молодший лікар Роман Кефяк. То приймав пацієнтку, якій щось треба було дуже терміново зробити, то до половини п'ятої ранку.
3: З часом стоматологія «Люкс» перетворилася на системний сімейний бізнес. До справи долучилися дружина та донька. Разом вони зрозуміли, пацієнту мало просто полікувати зуби, йому потрібен комплексний підхід. Так з'явилася загальна медицина та власна лабораторія. Сьогодні мережа «Медлюкс» – це бренд, який знають у Коломиї, Івано-Франківську та вже навіть у Києві.
4: З такого маленького кабінету перетворилися, можна сказати, у системний вже зараз бізнес. Це додалося медична практика, загальні лікарі, лабораторія «Медлюкс», яка є і в Коломиї. Якраз це одна із перших лабораторій приватних, яка робить аналізи на місці. Також є лабораторія в Івано-Франківську. І нещодавно ми відкрили відділення в Києві. Так що йде процес такий масштабування.
3: Тут не відправляють пацієнта кудись на рентген чи аналізи. Все від КТ до операційних знаходиться під одним дахом. «Медлюкс» об'єднав понад півсотні лікарів різних профілів. Тут не працюють за принципом одного кабінету. Якщо випадок складний, до справи береться ціла мультидисциплінарна команда – від хірургів до діагностів. Все працює як злагоджений механізм.
5: Медична практика – це є мультидисциплінарна клініка. Вона об'єднує в собі лікарів, акушер-гінекологів, проктологів, хірургів, подологів. Це наша новий напрямок. Також урологи, травматологи, ендоваскулярні хірурги, ендоскопія, так як фіброгастро та колоноскопія.
3: Кожен напрямок у медичній практиці «Медлюкс» з'явився не випадково. Команда аналізує потреби мешканців Коломиї та регіону. Так, у клініці є послуги експертного класу. Апарат УЗД найвищого рівня, професійна подологія, унікальний лімфодренажний масаж «Ендосфера».
6: Це є лімфодренажний масаж. Він впливає на лімфатичну систему, покращує лімфоток, кровоток, стимулює роботу м'язів і одночасно зменшує жирову тканину в об'ємі.
3: Те, за чим раніше доводилося їхати до Франківська чи Львова, тепер доступне у Коломиї. В клініці «Медлюкс» працюють професіонали з багаторічним досвідом роботи, які постійно вдосконалюють свої знання на семінарах і симпозіумах як в Україні, так і за кордоном. Лікар-акушер-гінеколог Орест Кучерин понад 20 років працює в медичній практиці. Пригадує, як 15 років тому команда «Медлюксу» привезла до Коломиї унікальну технологію, за якою згодом приїздили вчитися колеги навіть з Івано-Франківська.
7: Клініка
1: клініці «Медлюкс» у Франківській області це у нас з'явилося, ми були першими. Тому що ми їздили своїми колегами спеціально, щоб почерпнути цю інформацію, як з цим працювати. Це самий достойний метод лікування шийки матки.
3: Унікальність апарату Сургітрон у тому, що він дозволяє лікувати максимально лагідно, без опіків та рубців. Це критично важливо для жінок, які планують майбутню вагітність. Тоді це був справжній прорив, і «Медлюкс» став майданчиком для обміну досвідом.
1: Вже років 15 ми цим користуємося, ми були першими в області, навіть колеги з Франківська то радилися, вчилися, як з цим працювати, приїздили, і ми ділилися досвідом.
3: А ще у мережі «Медлюкс» впевнені, довіра починається не з усмішки лікаря, а зі стерильності інструментів. Цей процес прихований від очей відвідувачів у спеціальному кабінеті, де кожен пінцет чи дзеркало проходить справжній іспит на чистоту.
7: Безпека пацієнта починається не з крісла стоматолога, вона починається саме тут, в стерилізаційній. Саме тут всі інструменти проходять цикл повен обробки для того, щоб бути стерильним для пацієнтів. Тобто передстерилізаційна очистка, дезінфекція, а також стерилізація. Всі етапи ретельно контролюються. Для цього є індикатори якості, а також наші автоклави записують повен цикл стерилізації. Тобто всі пацієнти можуть бути впевнені в тому, що у нас все безпечно і стерильно.
3: Контроль якості тут – це не просто внутрішній стандарт. Клініка не боїться стороннього аудиту і навіть ініціює його самостійно, аби кожен гість був спокійний за своє здоров'я.
7: Раз у квартал до нас навідується незалежна лабораторія, яка відбирає зразки для того, щоб впевнитися у якості нашої роботи.
3: Ще одна перевага «Медлюксу» – це швидкість, яку забезпечує власна лабораторія. 3 міста, 10 пунктів, 16 років досвіду, понад 600 видів аналізів. Це не просто зручність, це передусім контроль якості на кожному етапі. Лабораторія «Медлюксу» у Коломиї працює як годинниковий механізм. Тут панує повна автоматизація, яка дозволяє виключити людський фактор та отримати результати, яким можна довіряти на 100%.
8: Наша лабораторія працює виключно на сучасному обладнанні, яке дозволяє нам повністю автоматизувати нашу роботу і дозволяє нам виключити всі людські фактори. Це в нас є Ковас 411, який нам дозволяє працювати на ньому з такими аналізами, як онкомаркерами, гормонами, кардіомаркерами та інфекціями.
3: Технічне оснащення лабораторії вражає навіть фахівців. Тут встановлено обладнання, яке є золотим стандартом у світі медицини. Наприклад, Кобас С-311 – лідер серед біохімічних систем, що виконує до 300 тестів на годину. А імунохімічний аналізатор Кобас Е-411 видає перші результати вже за 9 або 18 хвилин. Та головна перевага – відсутність логістики.
8: Ми, мабуть, єдина в Коломиї лабораторія, хто робить це на місці, без жодних транспортувань. І за допомогою, знову ж таки, наших автоматичних аналізаторів використовується все на місці. Це про швидкість, якість, доступність, ну, звичайно, якість у нас на першому місці.
3: Комфорт у «Медлюксі» продуманий до дрібниць, від індивідуальних гардеробних, що закриваються, до повної інклюзивності. Входи без порогів, підйомник та кабінети промарковані шрифтом Брайля. Тут раді кожному пацієнту.
5: Для маломобільних груп доступність. Це є ж теж самі шпандуси, ті ж самі підйомник наші, також промаркировані всі кабінети шифром Брайля. Також чіткість у записі пацієнтів. Пацієнт не очікує 2-3 години, а є чітко година, пацієнт прийшов, він знає, що на цю годину лікар вже буде його очікувати.
3: А поки ви очікуєте на прийом, діти можуть розважитись в ігровій зоні, на дворі є також дитячий майданчик, а дорослі можуть насолодитися краєвидом на відкритій терасі. Або навіть зіграти на піаніно, яке стоїть прямо у клініці.
4: У нас така є тераса, там можна поспілкуватися з пацієнтами, випити кави, безпечно, діти можуть подивитися дуже хороші пейзажі. Ну, все стараємося робити так, щоб було щось цікаво людям.
3: З
2: Сьогодні важливо не лише те, як ти працюєш, а яку позицію обираєш. Медлюкс зробив свій вибір з перших днів війни. Це бізнес із великим серцем, адже тут допомагають не лише пацієнтам, а й нашим захисникам. Постійні донати, активна підтримка Збройних сил України. Для команди це не просто обов'язок, це частина їхньої справи. Бо рятувати життя можна по-різному.
3: Для медичної мережі Медлюкс соціальна відповідальність – це не просто слова, а швидкі та рішучі дії. У той час, коли 24 лютого країна заумерла від шоку, керівництво закладу вже знало, що робити. Допомога армії стала пріоритетом номер один.
4: Це за допомогою нашого головного лікаря Віктора Васильовича Титика, в нього контакти з польськими колегами. Це ми придбали карету швидкої допомоги, таку дуже хорошу, яка всередині обладнана всім обладнанням. Такі джипи, то було розмитнення нульове. Зараз ми допомагаємо завжди. Ну, автомобілі зараз теж потрібні, бо це розхідний матеріал. Ну, але в першу чергу це основне – це дрони. Наприклад, лікар Ярослав Васильович Жабовецький із братом, вони такі волонтери, які саме з перших днів їздять на передову, там возять хлопцям все перше необхідне, і продукти, і різні речі. Так що вони такі молодці.
3: Допомога армії тут – це не разові акції, а системна робота. Але найцінніше – це професійна допомога. Військові, які повертаються з передової, можуть розраховувати на безкоштовне або пільгове лікування та діагностику у стінах клініки. Свідома позиція Медлюксу проявляється і у підтримці місцевих ініціатив. Клініка сплачує податки, створює робочі місця та розвиває інфраструктуру міста, доводячи, тут добре не лише пацієнтам, а й усій країні.
4: Це так само, можна сказати, дуже велика криза, а велику кризу треба навпаки рухатись вперед і піднімати економіку, платити податки і допомагати. Ну, інакше виходу нема. І тільки тут, бо Україна все рівно переможе і в нас є майбутнє. Я думаю, що хороше.
3: Серце мережі Медлюкс – це сучасна цифрова стоматологія з трьома операційними блоками для дорослих та дітей. Тут ви можете отримати повний спектр лікування, включно з лікуванням увісні, і все це у нашому рідному місті Коломия. Без поїздок в інші міста, без зайвого стресу. Колись усе починалося з маленького кабінету, а сьогодні це велика мережа, де зібрані спеціалісти, які не просто лікують зуби, а роблять цей процес максимально комфортним для кожного пацієнта.
9: Щоб їм було комфортно, щоб вони себе тут почували зручно, щоб вони розуміли, що тут зібралися спеціалісти, які на їхній стороні, які хочуть їм допомогти і зроблять це все настільки якісно і комфортно, наскільки це можливо на сьогоднішній день.
3: Арсенал послуг клініки охоплює абсолютно всі потреби – від професійної гігієни та відбілювання до складних хірургічних втручань.
9: Починаючи від професійної гігієни, відбілювання, наші дитячі спеціалісти, які лікують дітей, терапевтична стоматологія – це реставрації, лікування каріесу, лікування кореневих каналів, це ортодонтичне лікування, вирівнювання зубів за допомогою брекетів та лайнерів. Ортопедична стоматологія, протезування за допомогою коронок та вінірів, хірургічна стоматологія – це включає в себе дуже широкий спектр. Тобто, фактично, все, що можна запропонувати на сьогоднішній день в стоматології.
3: У стоматології Медлюкс особливу увагу приділяють пацієнтам, які мають страх перед лікуванням – дентофобію. Тут справді розуміють, що за кожним страхом стоїть досвід, тому підхід завжди індивідуальний. Для когось це спокійна розмова та підтримка лікаря чи асистента, для інших – можливість пройти лікування у медикаментозному сні, без болю та стресу. У клініці продумано все до деталей. Під час тривалих процедур можна організувати обід, а після складних втручань відпочити у комфортній палаті під наглядом лікарів. Одна з постійних пацієнток Ліля колись прийшла сюди із сильним страхом після дитячого досвіду. Сьогодні вона вже пролікувала, зробила відбілювання зубів та впевнено планує встановлення елайнерів та імплантацію. Без тривоги та з довірою до лікарів.
8: Власне, що в мене з дитинства був страх до стоматологів, але відколи я сюди ходжу, в мене цей страх ну, зник. Тут сучасне обладнання, тут ідеальна чистота, можу сказати, приємна атмосфера, хороший підхід до пацієнта. Вже з першого візиту я відчула професіоналізм і турботу.
3: Головним критерієм для дівчини стала безболісність та стерильність, яка в мережі Medlux є безкомпромісною.
8: Я сміливо можу рекомендувати стоматологію Medlux, тому що тут поєднується професіоналізм, сервіс і турбота про пацієнта.
3: У стоматології Medlux є повний спектр цифрових технологій для точної діагностики та ефективного лікування. І розпочинається консультація з фотопротоколу.
9: Починається це все з такої напівпрофесійної фотостудії, де ми пацієнтам робимо необхідні фотографії для великих складних робіт, оскільки на сьогоднішній день стоматологія – це вже не просто там попиляти зуби, зняти відбиток та й зробіть такі зуби, які получаться. Ні, у нас дуже серйозна комунікація з зуботехнічними лабораторіями для того, щоб зробити ті зуби максимально естетичними і природніми. Технік так само має бачити пацієнта, тому що він підбирає індивідуальну форму, яка буде підходити конкретному пацієнту.
3: Часи, коли пацієнтам доводилося терпіти дискомфорт від зліпочних мас у роті, залишилися в минулому. Medlux перейшов на повністю цифровий протокол.
9: Це інтраоральний сканер PrimeScan Sirona. Це один з найсучасніших інтраоральних сканерів, який допомагає нам уже позбутися фізичних відбитків і працювати в цифровому протоколі. Тобто ми всі роботи пацієнтам скануємо на коронки, вініри, на імплантах. Це все дає швидкість і зручність.
3: Але найголовніше, щоб нові зуби були зручними у повсякденному житті. Для цього в клініці використовують унікальний пристрій з незвичною назвою.
9: Пристрій називається Mojo, це цифровий аксіограф. Він, власне, допомагає реалізувати складні плани лікування, коли в пацієнтів є болі в суглобах, болі в м'язах. Він якраз допомагає вирішувати ці проблеми, тому що на сьогоднішній день зробити гарні зуби – це вже нікого не здивуєш. Але от, власне, гарні зуби – вони це тільки половина роботи. В першу чергу ці зуби мають бути зручні. І якраз оцей пристрій, він допомагає нам зробити так, щоб зуби були зручні для пацієнта, щоб жувати, їсти, спати, функціонувати в повсякденному житті.
3: Ще одна унікальна послуга, яка доступна у стоматології – Medlux – це лікування під загальним знеболенням або в седації. Це послуга, яка відбувається під контролем анестезіолога, пацієнт спить, а лікар за один візит може виконати великий об'єм роботи. Наприклад, тотальну реабілітацію, коли пацієнт засинає без зубів, а прокидається вже з новою посмішкою.
9: Навіть цього тижня у мене була операція на 9 годин, де ми пацієнту проводили імплантацію все на 4-х на верхній та нижній щелепі. І пацієнт прийшов до нас без зубів, грубо кажучи, тому що під час операції ще деякі зуби ми там видаляли. Один наркоз ми провели встановлення імплантів, пластику ясен, кісткову пластику. Під час операції ми виготовили тимчасові конструкції, і пацієнт уже зразу проснувся зі своїми новими зубами.
3: Робили схожу багатогодинну операцію 43-річному пацієнту Роману. Чоловік каже, через негативний досвід минулого роками відкладав візит до лікаря. Коли ситуація стала критичною, вибір стояв між змінним протезом або складною операцією – все на 6 імплантах. Роман обрав другий варіант, але за однієї умови – він не хотів нічого відчувати. Так і почалася в загальному знеболенні його 11-годинна подорож до нової посмішки.
10: Я родився в 83-му, і там таких технологій, як зараз, не було, і страх перед медициною від того часу зберігся. І, тобто, навіть подумати, уявити, що такий час операції і відлежати, тобто нічого, ну, не мати ніякого страху, паніки не буде. І тому тільки через седацію. Ти спиш, нічого не відчуваєш абсолютно. Була повністю комплексна діагностика, тому що мені було змінено привкус, так як в мене був неправильний. Це входили 12 імплантів. Звісно ж, операція, анестезія мається на увазі, ну і зразу ж тимчасові зуби. Тобто я вже, коли прокинувся, я вже був з своїми зубами.
3: Перед такою тривалою операцією пацієнт пройшов повне обстеження та годинну консультацію з анестезіологом, де обговорили кожен нюанс – від входу в сон до моменту пробудження. А найбільше Романа та його родину вразило відновлення – жодних синяків, напряків чи болю. А вже за кілька годин усвідомив головне – він прокинувся зовсім іншою людиною.
10: Зовсім інакше, коли тебе були, як він казав, зуби не кращої якості, ну а потім була сніжна усмішка, це зовсім все міняє. Нема чого боятися, це наоборот, це є безболісно, тобто нічого не відчувається. І час проходить настільки, що навіть не замічається. І тим більше, що в нас в місті, в нашому місті, це от єдина клініка, яка робить підседацію.
3: Перший візит до стоматолога – це подія, яка може стати або веселою пригодою, або великим стресом. У Медлюксі роблять усе, щоб дитина навіть не зрозуміла, що вона у лікаря. Тут працюють фахівці, які знають – успішне лікування починається з гри та правильної адаптації.
11: Зазвичай дітки приходять від двох років, від рік і 9 місяців вже звертаються до нас за допомогою. Адаптуємо дітей до лікування. Ми є першими лікарями в їхньому житті. І ми стараємося так знайти підхід до дитинки, щоб діти не боялися. Граємося з дітьми, якісь подаруночки даруємо. Тобто не зразу дитина сідає в крісло, і ми робимо якісь болючі маніпуляції.
3: 10-річний Тадей – один із тих сміливців, для кого візит у Медлюкс асоціюється з мультфільмами та приємними подарунками подарунками, а не з болем.
12: Ні, не боюся, тому що тут лікарі дуже привітні.

0: нас на лікуванні хлопчик 3 років, попередньо великий обсяг роботи та складні процедури, потенційно болючі, тому було прийнято рішення проводити лікування у наркозі. Цей метод дозволяє нам провести великий обсяг роботи за один візит, без страху, без стресу і без болю. Дитина прокидається спокійно, з хорошим настроєм.
1: Головний секрет успіху Медлюксу – це атмосфера, особливо для маленьких пацієнтів. Клініка має власну дитячу зону з іграми, а секретною зброєю лікарів є гарячий шоколад.
2: У нас є гарячий шоколад, оце для дітей топчик. От ми зробимо тобі зубчик і будеш гарячий шоколад. Так, буду. От діти приходять в клініку, адміністратор їм пропонує гарячий шоколад, вони роблять гарячий шоколад, сидять, п'ють цей гарячий шоколад, приходять до мене, і зазвичай дуже багато, ми ще раз прийдемо, у вас дуже добрий гарячий шоколад, от гарячим шоколадом ми купляємо дітей.
1: Тут розробили цілу систему заохочень, кожна успішна маніпуляція закінчується маленьким святом. Наклейки, яскраві татушки або навіть корисні подарунки для догляду за зубами вдома. Саме ці дрібниці перетворюють медичну процедуру на захоплювання. Гру. Для 8-річної Ані похід до стоматолога – це не про медичні послуги, а про зустріч із улюбленими іграшками та своєю зубною феєю.
3: Тут є багато іграшок. Я люблю ось цей планшет і цю собачку. Діана Вересварівна – моя подружка, і мені дуже подобається з нею лікувати зубки.
4: Іване Івановичу, для вас і для вашого колективу від нашого телеканалу маємо ось таку відзнаку тут добре за ваш свідомий бізнес, який підтримує різні соціальні ініціативи, підтримує наших захисників, за те, що робите перебування і лікування своїх пацієнтів у вас максимально комфортним і якісним за всі новітні технології, які у вас тут запроваджені. І загалом ми переконалися сьогодні, що з вами добре, що тут добре, тому від сьогодні ця відзнака вона ваша.
5: Дуже приємно. Ми дуже дякуємо. Надалі ми будемо все більше старатися, удосконалювати, щоб наші послуги все були на кращому рівні.
1: Мережа медичних практик, лабораторій та сімейна стоматологія Медлюкс. Тут ваше здоров'я у надійних руках і тут справді дуже добре.
6: Тут добре.

слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 18 травня в Україні вшановують депортацію кримських татар – одну з найтрагічніших сторінок в історії кримсько-татарського народу. У цей день відзначають День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року радянська влада розпочала масову депортацію кримських татар із Криму. За кілька днів було примусово вивезено понад 190 тисяч людей, переважно до Узбекистану та інших регіонів СРСР. Тисячі загинули під час депортації та в перші роки вигнання через голод, хвороби й нелюдські умови. Цей день є не лише днем пам'яті, а й нагадуванням про право кримсько-татарського народу на збереження своєї культури та мови, життя на рідній землі, свободу та безпеку, захист прав людини в окупованому Криму. Проведемо в останню путь Андрія Завальнюка. Завтра, 19 травня, до Коломиї прибуде скорботний кортеж із тілом нашого захисника. Стрільця номера обслуги 39-ї окремої бригади морської піхоти. Матроса Андрія Завальнюка. О 15.00 кортеж прибуде зі сторони Чернівців та прослідує вулицею Мазепи до церкви священномученика Йосафата. Далі скорботна хода вирушить до Михайлівської церкви. Після цього кортеж попрямує до села Саджавка, де о 19.00 за адресою Ольги Кобилянської, 9, відбудеться парастас. Чин похорону розпочнеться 20 травня о 10.00 за тією ж адресою. Поховають воїна на кладовищі у селі Саджавка. Щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Андрія Завальнюка. Вічна пам'ять і шана нашому захиснику.

НАБУ завершило розслідування щодо колишнього керівника Івано-Франківської обласної прокуратури та його підлеглого. За даними слідства, у 2019-2021 роках вони нібито систематично отримували відкати – близько 3% від вартості дорожніх підрядів на Прикарпатті. Загальна сума контрактів становила сотні мільйонів гривень. Також їх підозрюють у отриманні 100 тисяч доларів хабаря за закриття кримінального провадження, пов'язаного з державним майном. Фігурантами справи є колишній керівник прокуратури Роман Хима та його підлеглий. Їм інкримінують одержання неправомірної вигоди, що може передбачати до 12 років ув'язнення. У Івано-Франківську чоловіка засудили за шахрайство з державною допомогою для ВПО. Він отримував виплати на дітей, які фактично з 2022 року перебували з матір'ю в Німеччині, але не повідомив про це соцслужби. У результаті з березня 2022 року по листопад 2023 року він незаконно отримав близько 126 тисяч гривень. На суді він визнав провину, повернув гроші та пояснив, що не усвідомлював неправомірність дій. Суд врахував каяття і відсутність обтяжуючих обставин та виніс вирок за шахрайство згідно частини першої статті 190 Кримінального кодексу України. Штраф у розмірі 34 тисяч гривень. Вісімнадцятого травня чоловік 1996 року народження із села Космач травмував руку під час руху полониною Стерешора у напрямку села Миколичин. Він сам повідомив рятувальників, його координати визначили, і на місце виїхали гірські рятувальники з міста Яремче. Чоловікові надали першу допомогу та транспортували до Миколичина. Український борець із Прикарпаття Марко Кваснюк виграв золоту медаль на чемпіонаті Європи U17 з вільної боротьби, який проходив у болгарському місті Самоков. У змаганнях брали участь найсильніші юні спортсмени Європи до 17 років. Марко показав дуже сильну підготовку і впевнено посів перше місце у своїй категорії. Його перемога – це один із найкращих результатів для української боротьби серед юнаків і важливий успіх для Прикарпаття. Коломийський міськрайонний суд скасував штраф, який ТЦК наклав на чоловіка за нібито відмову проходити військово-лікарську комісію. Йому виписали 17 тисяч гривень штрафу, але чоловік заявив, що повістку або направлення на ВЛК він не отримував. Від проходження комісії не відмовлявся, та пізніше сам прийшов проходити ВЛК. Штраф винесли без його участі. Суд перевірив матеріали справи і встановив, що доказів відмови та належного повідомлення немає. Тому суд скасував постанову ТЦК, закрив справу та повернув чоловікові судовий збір 665 гривень 60 копійок. Рішення ще можна оскаржити протягом 10 днів. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
1: Формула здоров'я.
2: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
3: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертається до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то скільки слів дитинка має? Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо, перш за все, оцінити кожну навичку. І коли ми, дитячі психіатри, оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся той та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація. Тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюю, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнєві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
1: Формула здоров'я.

0: реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій. Це ж магія!
3: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
1: До уваги любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
4: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
6: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
5: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
1: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
7: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
4: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик? Це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють.
4: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
4: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: Деталі на сайті «Менспростір».
4: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Медлаб.
4: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб.
4: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб.
4: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
4: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
7: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: Ранкова кава.
4: Доброго ранку, сяйво, родина. 19 травня, в нас на календарі вівторок, другий робочий день. Цього тижня на студійному годиннику у нас 8 година ранку, тож, друзі, доброго ранку всім. Час для порції бадьорості в нашого ранкова кава, як завжди, розпочинається у цій порі. Нагадую, з вами до 12 години в ефірі. Будемо пити ранкову каву, будемо дізнаватися багато корисного та цікавого. Звісно ж, почуєте оперативні новини і гарно, класно нашу українську і не тільки музику. Тож, залишайтеся разом з нами. У нас сьогодні 1546 день нашого шляху до перемоги, і ми щоранку дякуємо нашим захисникам та захисницям, нашим медикам, нашим волонтерам та всім службам, які тримають наш тил. Саме завдяки вашій сталевій незламності ми кажемо сьогодні одне одному доброго ранку, тож прокидаємося разом, налаштовуйте приймачі гучніше, наливайте улюблену каву, і нехай цей день буде максимально продуктивний та корисний для кожного з вас, і нехай він буде наповнений тільки позитивом. Новини вже за мить на нашій хвилі, тож залишайтеся разом з нами.
0: Радіо Сяйво. Коломия, Городенка, Снятин 106.8 FM. Косів 102.8. Тлумач 107. Бурштин 89.6. Яремче, Ворохта, Буковель 106.7 FM. Радіо Сяйво.
4: Новини на радіо Сяйво. Вітаю вас, незламні українці. Від початку доби понеділка 18 травня на російсько-українському фронті зафіксували 203 бойові зіткнення, 33 бої відбулися на Покровському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 22 годину минулої доби. На північно-слобожанському та Курському напрямках ворог завдав одного авіаудару із застосуванням 4 кап та здійснив 63 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, один із них із РСЗВ. На південно-слобожанському напрямку противник 6 разів атакував позиції наших підрозділів, 3 атаки тривають. На Купінському напрямку ворог атакував 3 рази в бік Курилівки та Петропавлівки. Також на Лиманському напрямку українські воїни відбивали 11 штурмів окупантів. Президент Володимир Зеленський заявив, що на тлі атак українських безпілотників нафтові компанії Російської Федерації змушені зупиняти свої свердловини. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні. Цитую, тільки цими місяцями мінус 10% російської нафтопереробки. Важливо також відзначити, що російські нафтові компанії змушені зупиняти свердловини. Це ще більше суттєво. Природа російського нафтовидобутку така, що їм саме це найбільш неприємно. Звісно, окрім втрати грошей, заявив український президент. За його словами, росіянам для відновлення видобутку на свердловинах треба зробити значно більше, ніж багатьом іншим нафтовим країнам, які глушать свердловини, реагуючи навіть просто на коливання ринку. Кремлівські чиновники готують підґрунтя для післявоєнної Росії, проте на верхівці панує тиша щодо цього. Про це йдеться в матеріалі The Telegraph. Раніше російський диктатор Володимир Путін натякнув, що війна проти України нібито наближається до завершення. Це він зробив після параду у Москві на 9 травня, масштабність якого зменшили на тлі атак українських безпілотників. Акцентується, що війна не принесла Російській Федерації очікуваної перемоги, відносини із Заходом не нормалізувались, коли адміністрація Трампа, яка сподівалась Москві укласти угоду, не могла цього зробити. Результатом є система, яка випромінює роздратування та невдоволеність навіть з боку лоялістів, але абсолютно не здатна діяти відповідно до неї, йдеться у матеріалі.
5: Президент
4: Президент США Дональд Трамп запевнив, що він на прохання держав Перської затоки відклав нові удари по Ірану, заплановані на 19 травня. Про це він написав у соцмережі. Глава Білого Дому зазначив, що лідер Катару та кронпринц Саудівської Аравії та президент Об'єднаних Арабських Еміратів попросили його не атакувати Іран, оскільки зараз тривають серйозні переговори, і країни вважають, що буде укладено угоду, яка буде дуже прийнятною для Штатів та Близького Сходу. Водночас Трамп наголосив, що така угода передбачатиме відмову Тегерана від ядерної зброї. Наразі це всі новини. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю радіо «Сяйво». Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Володимир Дантес, треком «Лайка» на хвилях Радіо Сяєва. Друзі, 8.17 на студійному годиннику. Це шоу «Ранкова кава». Повертаюся до вас. Уляна Калин перед мікрофоном. Всім доброго ранку та класного дня бажаю. Нехай сьогоднішній день буде максимально багатий на хороші можливості. А загалом пам'ятайте, що новий день – це вже нові можливості. Тому не забуваємо робити хоча б маленькі кроки, але назустріч своїм мріям. А яка сьогодні погода на нас очікує, дізнаємося просто зараз, 19 травня. На Івано-Франківщині температура повітря сьогодні, за даними синоптиків, від плюс 9 до плюс 20 градусів тепла. Просто зараз уже плюс 14 можна відчувати на дворі. Зранку до самого вечора небо околмиє буде вкрите хмарами, місцями буде сонечко. А дощ, який розпочнеться в другій половині дня, до вечора повинен послабшати. Тож очікуємо після обіду трішки дощику. За останні 130 років на Прикарпатті цього дня найтепліше було у 1996 році, плюс 31 градус. А 0 градусів, і це найхолодніше було у 1952-му. Народний прогноз погоди каже, що рясна роса вказувала не лише на урожай огірків, але й на хорошу погоду, а відсутність роси передвіщала дощ. Якщо туман зранку, дощу не буде. Ну, я ще раз нагадую, сьогодні буде хмарна погода, місцями пробиватиметься сонечко до плюс 20 градусів тепла, і після обіду очікуємо на дощ. Тому обов'язково беріть з собою парасольки, вдягайтесь відповідно до погоди, пийте багато водички, пийте ранкову каву, снідайте і думайте про все хороше та позитивне. Пам'ятаємо, що як ми себе самісінького ранку налаштуємо, такий день у нас і буде. Тому налаштовуйте себе тільки на все хороше. Гарного дня, класного настрою і ще обов'язково почуємось на нашій хвилі.

0: Реклама.
1: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
2: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
3: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
2: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
5: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
6: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б.
7: Біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
8: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
9: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
10: Якщо профіль, то Мека, якщо вікна, то Вікно Плюс.
4: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
11: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
6: Так, працюю на Леоні.
11: І як тобі?
6: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
11: Серйозно?
6: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
4: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
8: Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
12: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
8: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ядиках Кринички 11.
4: Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – «Срібний довбуш».
6: Ти вже чув? Торговий центр «Менс Простір» святкує 5-річчя.
4: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
6: Поспішай у «Менс Простір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
4: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
12: Деталі на сайті «Менс Простір».
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 19 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-12 тепла. Вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 2-7 тепла. Вдень 8-13 з плюсом. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

Тіна Кароль з треком «Троянди» на хвилях радіо Сяєво. 8:39 на студійному годиннику. Повертаюся до вас, щоб ранкова кава. З вами Уляна Калин. І до вашої ранкової кавечки, як завжди, у цій порі маю трішки інформаційного сніданку. Цікаві факти про сьогоднішній день. Про 19 травня в Україні відзначають День сімейної медицини. Також сьогодні Всесвітній день сімейного лікаря та День динозавра. А цього дня у 1551 році у Величному соборі міста Реймс, що у Франції, відбулася коронація Анни Ярославни, доньки київського князя Ярослава Мудрого. Цей акт не лише увінчав дипломатичний союз між двома величними державами, а й символізував вплив Київської Русі у європейській політиці середньовіччя. У 1861-му цього дня у місті Суми відкрили першу в Україні недільну школу, важливу освітню ініціативу, спрямовану на піднесення культурного рівня народу, надання знань тим, хто не мав доступу до традиційної освіти. І у 2005 році на конференції міністрів освіти європейських країн, що проходила у норвезькому місті Берген, було прийнято важливе рішення про інтеграцію України до Болонського процесу. Крок, який відкрив нові можливості для гармонізації національної системи освіти з європейськими стандартами. Сьогоднішні іменинники – це Іван, Йосип, Іванна, Марія, Марта, Соломія та Тамара. Тож не забудьте привітати своїх знайомих іменинників, а всім іменинникам ми бажаємо міцного здоров'я і нехай щастя завжди борить, десь ходить поруч з вами і допомагає вам по життю. А власне, як я вже сказала, сьогодні день сімейної медицини, покликаний вшанувати лікарів, котрі стоять на передовій охорони здоров'я, забезпечують пацієнтам всебічно, безперервну і доступну медичну підтримку. Саме сімейні лікарі виступають основою первинної ланки медичної допомоги, створюють міцний місток довіри між медициною і кожною родиною. І також Всесвітній день сімейного лікаря, власне, цей день покликаний вшанувати медиків, котрі забезпечують комплексний, безперервний і доступний догляд за здоров'ям людей усіх вікових груп та соціальних верств. Ініціатива започаткування цього свята належить Всесвітній федерації сімейних лікарів, а перше його відзначили у 2010 році. Свято має на меті підкреслити унікальну роль сімейних лікарів як незамінних хранителів здоров'я громади, які не лише лікують хвороби, а й формують довіру, підтримку, профілактику і зміцнюють зв'язок між медициною та пацієнтом. Ось такий, друзі, день ми маємо. Це 19 травня. Я вкотре нагадую, що новий день – це нові можливості для кожного з вас. Головне – ловитися за ці можливості. Робіть хоча б маленький, мінімальний крок назустріч всім вашим планам, і так і буде вам щастя. Тож вірте в себе, надихайтеся всім довкола і надихайте всіх довкола. І, звісно ж, залишайтесь на нашій хвилі. В нас уже як так вривається в ефір з треком «Цілую, малинові».

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27.
4: Знижки всім.
5: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
6: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
5: Коломия, Чорновола, 2.
6: Велка, ту «Техноцентр».

0: щось і куплю.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
3: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
2: Вілла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
4: У Стефано цього тижня особливо багато свіжого м'яса за вигідними цінами. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно і вигідно. Акція діє з 14 по 20 травня включно.
5: Стефано своїм на стіл.
6: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
7: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
8: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
7: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунки. Рунок.
8: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
9: Деталі на сайті «Менспростір».
10: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
11: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєва. Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Жителя села Остриня Олега Кузьменка відзначили державною нагородою медаллю за військову службу Україні. Відповідний указ підписав президент України. Про це повідомили у Тлумацькій міській раді. Олег Кузьменко проходить службу в лавах Збройних сил України та гідно виконує свій військовий обов'язок, захищаючи незалежність і територіальну цілісність держави. Медаллю за військову службу Україні нагороджують військовослужбовців за особисту мужність, відвагу, самовіддані дії під час захисту державних інтересів, зразкове виконання військового обов'язку, високі показники бойової готовності та інші заслуги перед Україною. У громаді зазначають, що пишаються своїм земляком та дякують йому за стійкість, силу духу та вірність присязі. Правоохоронці розшукали зниклого напередодні неповнолітнього хлопця, вихованця дитячого будинку сімейного типу з Коломиї. Про це повідомили у поліції Івано-Франківської області. Ювенальні поліцейські розшукали 14-річного хлопця, який 18 травня близько 15-ї години залишив дитячий будинок. Дитину розшукали, з хлопцем все гаразд, повідомляють поліціянти. У день 18 травня на полонині Стерешора у Карпатах травмувався чоловік 1996 року народження. Йому допомогли рятувальники. Про це інформують на фейсбук-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. Житель села Космач Косівського району, йдучи полониною Стерешора у напрямку Миколичина Надвірнянського району, пошкодив руку. Чоловік потребував допомоги, тож звернувся до рятувальників. Надзвичайники підтримували зв'язок із заявником та визначили координати його перебування. На місце прибули рятувальники з Яремчі. Вони надали чоловікові першу домедичну допомогу та транспортували його до села Миколичин. Під час контролю швидкісного режиму в селі Марківці інспектори зупинили автомобіль «Мерседес-Бенц», водій якого перевищив дозволену швидкість руху в населеному пункті. Про це повідомляє патрульна поліція Івано-Франківської області. Під час перевірки документів та спілкування з водієм поліцейські виявили у нього чіткі ознаки сп'яніння. Співпрацювати з правоохоронцями чоловік не захотів, він категорично відмовився проходити офіційний огляд на стан сп'яніння як на місці зупинки, так і в медичному закладі. Інспектори негайно відсторонили водія від керування транспортним засобом. На порушника склали адміністративні матеріали за двома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення. І це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяєва. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Як так, з треком «Ендорфін» на хвилях Радіо Сяєва, друзі, 9.15. На студійному годиннику повертаюся до вас, це шоу «Ранкова кава». Так, друзі, п'ємо ранкову каву, хто ще раптом не випив. Так, а чи знаєте ви, що от класична кава отримала нове зелене доповнення – фісташкову пасту? Такий напій вже активно набирає популярності серед любителів кави та хелсі-трендів, адже поєднує насичений смак і корисні властивості для організму. Саме поєднання кави та фісташок останнім часом, власне, стало одним із найпопулярніших гастрономічних трендів. Такий варіант вважають цікавішою альтернативою солодким сиропам і вершкам, які часто додають до напоїв у кав'ярнях. Фахівці наголошують, помірне споживання кави може позитивно впливати на концентрацію, пам'ять та нервову систему. Також напою приписують антиоксидантні властивості та підтримку обміну речовин. Деякі дослідження навіть пов'язують регулярне вживання кави із зниженням ризику розвитку нейрогенеративних захворювань. Не менш корисними вважаються і фісташки. У них містяться жирні кислоти, які підтримують серцево-судинну систему та допомагають контролювати рівень холестерину. Окрім цього, фісташки мають і низький глікемічний індекс, тому їх часто додають до раціону люди з інсулінорезистентністю або діабетом. Також у складі горіхів є вітамін Е, вітаміни групи В, калій, цинк та природні антиоксиданти. Приготувати трендову каву можна навіть удома. Для цього використовують натуральну фісташкову пасту без цукру та пальмової олії. Її додають у чашку разом із молоком та еспресо, а зверху посипають подрібленими фісташками. Домашню пасту теж легко зробити самостійно. Достатньо обсмажити очищені фісташки і перебити їх у блендері разом із невеликою кількістю оливкової олії та дрібкою солі. У результаті виходить напій із м'яким горіховим смаком, який виглядає так, ніби його щойно подали у модній кав'ярні. Так, тож, друзі, ми сьогодні дізналися, що насправді помірне вживання кави є корисним для організму, і також фісташки корисні. Тож спробуйте приготувати для себе трендову каву з фісташковою пастою, а так, можливо, ви відкриєте для себе новий смак кави. Ну, а я ж бажаю, нехай сьогоднішня ранкова кава обов'язково смакуватиме для кожного з вас. Ми рухаємося далі, у нас музика на хвилях Радіо Сяєво.

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.

0: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
1: Турбуєш кірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.

0: історії автостанції.
1: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
2: Так, працюю на Леоні.
1: І як тобі?
2: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
1: Серйозно?
2: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
1: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
3: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
5: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
6: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
5: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
6: Івано-Франківська вулиця Галицька, 201Г.
7: Деталі на сайті «Менспростір».
8: «Ювін Протект» запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. «Ювін Протект». Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571.
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
10: Піймай промінь тепла. Радіосяйво.
11: Тут добре.
12: Добре.
13: Вітаю, це програма «Тут добре». Ми продовжуємо розповідати вам історії про тих, хто створює цінність тут і зараз, про місцевий бізнес, сміливі ініціативи та тих людей, які щодня роблять своє місто чи село особливим. Для кожного нашого героя ми маємо особливу відзнаку, ось таку наліпку «Тут добре». Це символ якості та нашої з вами довіри. Побачите такий знак на дверях? Знайте, тут працюють свої і тут справді дбають про результат. Ми звикли, що похід до лікаря – це стрес та черга, але сьогодні ми руйнуємо цей стереотип. Ми у самому серці Коломиї біля медичного центру «Медлюкс». Тут медицина справді про людей. Не лише лікують, а й піклуються про ваше самопочуття та якість життя. Чому коломиянам варто довіряти найцінніше своє здоров'я цій команді? Зараз з'ясуємо.
14: Історія мережі «Медлюкс» почалася 27 років тому. Тоді це був скромний стоматологічний кабінет на 60 квадратів і називався «Люкс». Всього лише 3 крісла і неймовірне бажання працювати. Команда ставила рекорди, приймаючи пацієнтів до світанку. І навіть обідали прямо на робочому місці, аби встигнути допомогти кожному, пригадує керівник Іван Потяк.
15: Це почалося 27 років тому. Почалося з маленького кабінету, 6 лікарів і 2 медсестри. Роботи було дуже багато. Ми працювали з 8 і до 10, до 11 вечора. Таке було, що дівчата готували перше, друге компот прямо в кабінеті. Рекорд був прийому, вже потім такий молодший лікар Роман Кефяк. То приймав пацієнтку, якій щось треба було дуже терміново зробити, то до половини п'ятої ранку.
14: З часом стоматологія «Люкс» перетворилася на системний сімейний бізнес. До справи долучилися дружина та донька. Разом вони зрозуміли, пацієнту мало просто полікувати зуби, йому потрібен комплексний підхід. Так з'явилася загальна медицина та власна лабораторія. Сьогодні мережа «Медлюкс» – це бренд, який знають у Коломиї, Івано-Франківську та вже навіть у Києві.
15: З такого маленького кабінету перетворилися, можна сказати, у системний вже зараз бізнес. Це додалося медична практика, загальні лікарі, лабораторія «Медлюкс», яка є і в Коломиї. Якраз це одна із перших лабораторій приватних, яка робить аналізи на місці. Також є лабораторія в Івано-Франківську. І нещодавно ми відкрили відділення в Києві. Тобто, якщо йде процес такий масштабування.
14: Тут не відправляють пацієнта кудись на рентген чи аналізи. Все від КТ до операційних знаходиться під одним дахом. Медлюкс об'єднав понад півсотні лікарів різних профілів. Тут не працюють за принципом одного кабінету. Якщо випадок складний, до справи береться ціла мультидисциплінарна команда – від хірургів до діагностів. Все працює як злагоджений механізм.
0: Медична практика – це є мультидисциплінарна клініка. Вона об'єднує в собі лікарів, акушер-гінекологів, проктологів, хірургів, подологів. Це наша новий напрямок. Також урологи, травматологи, ендоваскулярні хірурги, ендоскопія, так як фіброгастро та колоноскопія.
14: Кожен напрямок у медичній практиці Медлюкс з'явився не випадково. Команда аналізує потреби мешканців Коломиї та регіону, так у клініці є послуги експертного класу. Апарат УЗД найвищого рівня, професійна подологія, унікальний лімфодренажний масаж «Ендосфера».
12: Це є лімфодренажний масаж. Він впливає на лімфатичну систему, покращує лімфоток, кровоток, стимулює роботу м'язів і одночасно зменшує жирову тканину в об'ємі.
14: Те, за чим раніше доводилося їхати до Франківська чи Львова, тепер доступне у Коломиї. В клініці Медлюкс працюють професіонали з багаторічним досвідом роботи, які постійно вдосконалюють свої знання на семінарах і симпозіумах як в Україні, так і за кордоном. Лікар-акушер-гінеколог Орест Кучерин понад 20 років працює в медичній практиці. Пригадує, як 15 років тому команда Медлюксу привезла до Коломиї унікальну технологію, за якою згодом приїздили вчитися колеги навіть з Івано-Франківська.
16: В клініці «Медлюкс» у Франківській області це у нас з'явилося, ми були першими. Тому що ми їздили своїми колегами спеціально, щоб почерпнути цю інформацію, як з цим працювати. Це самий достойний метод лікування шийки матки.
14: Унікальність апарату Сургітрон у тому, що він дозволяє лікувати максимально лагідно, без опіків та рубців. Це критично важливо для жінок, які планують майбутню вагітність. Тоді це був справжній прорив, і Медлюкс став майданчиком для обміну досвідом.
16: Вже років 15 ми цим користуємося. Ми були першими в області, навіть колеги з Франківська то радилися, вчилися, як з цим працювати, приїздили, і ми ділилися досвідом.
14: А ще у мережі Медлюкс впевнені, довіра починається не з усмішки лікаря, а зі стерильності інструментів. Цей процес прихований від очей відвідувачів у спеціальному кабінеті, де кожен пінцет чи дзеркало проходить справжній іспит на чистоту.
17: Безпека пацієнта починається не з крісла стоматолога, вона починає

0: Незалежна лабораторія, яка відбирає зразки для того, щоб впевнитися у якості нашої роботи.
1: Ще одна перевага Медлюксу – це швидкість, яку забезпечує власна лабораторія. 3 міста, 10 пунктів, 16 років досвіду, понад 600 видів аналізів – це не просто зручність, це передусім контроль якості на кожному етапі. Лабораторія Медлюксу у Коломиї працює як годинниковий механізм. Тут панує повна автоматизація, яка дозволяє виключити людський фактор та отримати результати, яким можна довіряти на 100%.
2: Наша лабораторія працює виключно на сучасному обладнанні, яке дозволяє нам повністю автоматизувати нашу роботу і дозволяє нам виключити всі людські фактори. Це в нас є Cobas 411, який нам дозволяє працювати на ньому з такими аналізами, як онкомаркерами, гормонами, кардіомаркерами та інфекціями.
1: Технічне оснащення лабораторії вражає навіть фахівців. Тут встановлено обладнання, яке є золотим стандартом у світі медицини. Наприклад, Cobas S311 – лідер серед біохімічних систем, що виконує до 300 тестів на годину. А імунохімічний аналізатор Cobas E411 видає перші результати вже за 9 або 18 хвилин. Та головна перевага – відсутність логістики.
2: Ми, мабуть, єдина в Коломиї лабораторія, хто робить це на місці, без жодних транспортувань. І за допомогою, знову ж таки, наших автоматичних аналізаторів використовується все на місці. Це про швидкість, якість, доступність, ну, звичайно, якість нас на першому місці.
1: Комфорт у Медлюксі продуманий до дрібниць, від індивідуальних гардеробних, що закриваються, до повної інклюзивності. Входи без порогів, підйомник та кабінети промарковані шрифтом Брайля. Тут раді кожному пацієнту.
3: Для маломобільних груп доступність. Це є ж теж самі шпандуси, ті ж самі підйомник наші, також промаркировані всі кабінети шифром Брайля. Також чіткість у записі пацієнтів. Пацієнт не очікує 2-3 години, а є чітко година, пацієнт прийшов, він знає, що на цю годину лікар вже буде його очікувати.
1: А поки ви очікуєте на прийом, діти можуть розважитись в ігровій зоні, на дворі є також дитячий майданчик, а дорослі можуть насолодитися краєвидом на відкритій терасі. Або навіть зіграти на піаніно, яке стоїть прямо у клініці.
4: У нас така є тераса, там можна поспілкуватися з пацієнтами, випити кави, безпечно, діти можуть подивитися дуже хороші пейзажі. Ну, все стараємося робити так, щоб було щось цікаво людям.
1: Сьогодні важливо не лише те, як ти працюєш, а яку позицію обираєш. Медлюкс зробив свій вибір з перших днів війни. Це бізнес із великим серцем, адже тут допомагають не лише пацієнтам, а й нашим захисникам. Постійні донати, активна підтримка Збройних сил України. Для команди це не просто обов'язок, це частина їхньої справи. Бо рятувати життя можна по-різному. Для медичної мережі Медлюкс соціальна відповідальність – це не просто слова, а швидкі та рішучі дії. У той час, коли 24 лютого країна завмерла від шоку, керівництво закладу вже знало, що робити. Допомога армії стала пріоритетом номер один.
4: Це за допомогою нашого головного лікаря Віктора Васильовича Титика, в нього контакти з польськими колегами. Це ми придбали карету швидкої допомоги, таку дуже хорошу, яка всередині обладнана всім обладнанням. Такі джипи, то було розмитнення нульове. Зараз ми допомагаємо завжди. Ну, автомобілі зараз теж потрібні, бо це розхідний матеріал. Ну, але в першу чергу це основне – це дрони. Наприклад, лікар Ярослав Васильович Рабовецький із братом, вони такі волонтери, які саме з перших днів їздять на передову, там возять хлопцям все перше необхідне, і продукти, і різні речі. Так що вони такі молодці.
1: Допомога армії тут – це не разові акції, а системна робота. Але найцінніше – це професійна допомога. Військові, які повертаються з передової, можуть розраховувати на безкоштовне або пільгове лікування та діагностику у стінах клініки. Свідома позиція Медлюксу проявляється і у підтримці місцевих ініціатив. Клініка сплачує податки, створює робочі місця та розвиває інфраструктуру міста, доводячи, тут добре не лише пацієнтам, а й усій країні.
4: Це так само, можна сказати, це дуже велика криза, а у велику кризу треба навпаки рухатись вперед і піднімати економіку, платити податки і допомагати. Ну, інакшого виходу немає. І тільки тут, бо Україна все рівно переможе і

0: У нас є майбутнє. Я думаю, що хороше.
1: Серце мережі Медлюкс – це сучасна цифрова стоматологія з трьома операційними блоками для дорослих та дітей. Тут ви можете отримати повний спектр лікування, включно з лікуванням увісні, і все це у нашому рідному місті Коломия. Без поїздок в інші міста, без зайвого стресу. Колись усе починалося з маленького кабінету, а сьогодні це велика мережа, де зібрані спеціалісти, які не просто лікують зуби, а роблять цей процес максимально комфортним для кожного пацієнта.
2: Щоб їм було комфортно, щоб вони себе тут почували зручно, щоб вони розуміли, що тут зібралися спеціалісти, які на їхній стороні, які хочуть їм допомогти і зроблять це все настільки якісно і комфортно, наскільки це можливо на сьогоднішній день.
1: Арсенал послуг клініки охоплює абсолютно всі потреби – від професійної гігієни та відбілювання до складних хірургічних втручань.
2: Починаючи від професійної гігієни, відбілювання, наші дитячі спеціалісти, які лікують дітей, терапевтична стоматологія – це реставрації, лікування каріесу, лікування кореневих каналів, це ортодонтичне лікування, вирівнювання зубів з допомогою брекетів та лайнерів. Ортопедична стоматологія, протезування з допомогою коронок та вінірів, хірургічна стоматологія, це включає в себе дуже широкий спектр. Тобто, фактично, все, що можна запропонувати на сьогоднішній день в стоматології.
1: У стоматології Медлюкс особливу увагу приділяють пацієнтам, які мають страх перед лікуванням – дентофобію. Тут справді розуміють, що за кожним страхом стоїть досвід, тому підхід завжди індивідуальний. Для когось це спокійна розмова та підтримка лікаря чи асистента, для інших – можливість пройти лікування у медикаментозному сні, без болю та стресу. У клініці придумано все до деталей. Під час тривалих процедур можна організувати обід, а після складних втручань відпочити у комфортній палаті під наглядом лікарів. Одна з постійних пацієнток Ліля колись прийшла сюди із сильним страхом після дитячого досвіду. Сьогодні вона вже пролікувала, зробила відбілювання зубів та впевнено планує встановлення елайнерів та імплантацію. Без тривоги та з довірою до лікарів.
3: Власне, що в мене з дитинства був страх до стоматологів, але відколи я сюди ходжу, в мене цей страх зник. Тут сучасне обладнання, тут ідеальна чистота, можу сказати, приємна атмосфера, хороший підхід до пацієнта. Вже з першого візиту я відчула професіоналізм і турботу.
1: Головним критерієм для дівчини стала безболісність та стерильність, яка в мережі Медлюкс є безкомпромісною.
3: Я сміливо можу рекомендувати стоматологію Медлюкс, тому що тут поєднується професіоналізм, сервіс і турбота про пацієнта.
1: У стоматології Медлюкс є повний спектр цифрових технологій для точної діагностики та ефективного лікування. І розпочинається консультація з фотопротоколу.
2: Починається це все з такої напівпрофесійної фотостудії, де ми пацієнтам робимо необхідні фотографії для великих складних робіт, оскільки на сьогоднішній день стоматологія – це вже не просто там попиляти зуби, зняти відбиток та й зробіть такі зуби, які получаться. Ні, у нас дуже серйозна комунікація з зуботехнічними лабораторіями для того, щоб зробити ті зуби максимально естетичними і природніми. Технік так само має бачити пацієнта, тому що він підбирає індивідуальну форму, яка буде підходити конкретному пацієнту.
1: Часи, коли пацієнтам доводилося терпіти дискомфорт від зліпочних мас у роті, залишилися в минулому. Медлюкс перейшов на повністю цифровий протокол.
2: Це інтраоральний сканер PrimeScan Sirona. Це один з найсучасніших інтраоральних сканерів, який допомагає нам уже позбутися фізичних відбитків і працювати в цифровому протоколі. Тобто ми всі роботи пацієнтам скануємо на коронки, вініри, на імплантах. Це все дає швидкість і зручність.
1: Але найголовніше, щоб нові зуби були зручними у повсякденному житті. Для цього в клініці використовують унікальний пристрій з незвичною назвою.
2: Пристрій називається Моджо, це цифровий аксіограф. Він, власне, допомагає реалізувати складні плани лікування, коли в пацієнтів є болі в суглобах, болі в м'язах. він якраз допомагає вирішувати ці проблеми. Тому що на сьогоднішній день зробити гарні зуби, цим вже нікого не здивуєш. Але от, власне, гарні зуби, вони, це тільки половина роботи. В першу чергу ці зуби мають бути зручні. І якраз оцей пристрій, він допомагає нам зробити так, щоб зуби були зручні для пацієнта, щоб жувати, їсти, спати, функціонувати в повсякденному житті.
1: Ще одна унікальна послуга, яка доступна у стоматології – Медлюкс – це лікування під загальним знеболенням або в седації. Це послуга, яка відбувається під контролем анестезіолога, пацієнт спить, а лікар за один візит може виконати великий об'єм роботи. Наприклад, тотальну реабілітацію, коли пацієнт засинає без зубів, а прокидається вже з новою посмішкою.
2: Навіть цього тижня у мене була операція на 9 годин, де ми пацієнту проводили імплантацію все на 4-х, на верхній та нижній щелепі. І пацієнт прийшов до нас без зубів, грубо кажучи, тому що під час операції ще деякі зуби ми там видаляли. Один наркоз ми провели встановлення імплантів, пластику ясен, кісткову пластику. Під час операції ми виготовили тимчасові конструкції, і пацієнт уже зразу проснувся зі своїми новими зубами.
1: Робили схожу багатогодинну операцію 43-річному пацієнту Роману. Чоловік каже, через негативний досвід минулого роками відкладав візит до лікаря. Коли ситуація стала критичною, вибір стояв між змінним протезом або складною операцією, все на 6 імплантах. Роман обрав другий варіант, але за однієї умови – він не хотів нічого відчувати. Так і почалася в загальному знеболенні його 11-годинна подорож до нової посмішки.
4: Я родився в 83-му, і там таких технологій, як зараз, не було, і страх перед медициною від того часу зберігся. І тобто навіть подумати, уявити, що така, такий час операції і відлежати, тобто нічого, ну, не мати ніякого страху, паніки не буде. І тому тільки через седацію. Ти спиш, нічого не відчуваєш абсолютно. Була повністю комплексна діагностика, тому що мені було змінено привкус, так як в мене був неправильний. Це входили 12 імплантів. Звісно ж, операція, анестезія мається на увазі, ну і зразу ж тимчасові зуби. Тобто я вже, коли прокинувся, я вже був з своїми зубами.
1: Перед такою тривалою операцією пацієнт прийшов повне обстеження та годинну консультацію з анестезіологом, де обговорили кожен нюанс – від входу в сон до моменту пробудження. А найбільше Романа та його родину вразило відновлення – жодних синяків, напряків чи болю. А вже за кілька годин усвідомив головне – він прокинувся зовсім іншою людиною.
4: Зовсім інакше, коли тебе були, як він казав, зуби не кращої якості, ну, а потім білосніжна усмішка, це зовсім все міняє. Немає чого боятися, це наоборот, це є безболісно, тобто нічого не відчувається. І час проходить настільки, що навіть не замічається. І тим більше, що в нас в місті, в нашому місті, це от єдина клініка, яка робить підседацію.
1: Перший візит до стоматолога – це подія, яка може стати або веселою пригодою, або великим стресом. У Медлюксі роблять усе, щоб дитина навіть не зрозуміла, що вона у лікаря. Тут працюють фахівці, які знають – успішне лікування починається з гри та правильної адаптації.
5: Зазвичай дітки приходять від двох років, від рік і 9 місяців вже звертаються до нас за допомогою. Адаптуємо дітей до лікування. Ми є першими лікарями в їхньому житті. І ми стараємося так знайти підхід до дитинки, щоб діти не боялися. Граємося з дітьми, якісь подаруночки даруємо. Тобто не зразу дитина сідає в крісло, і ми робимо якісь болючі маніпуляції.
1: 10-річний Тадей – один із тих сміливців, для кого візит у Медлюкс асоціюється з мультфільмами та приємними подарунками, а не з болем.
6: Ні, не боюся, тому що тут лікарі дуже привітні і завжди дбають про мене і пояснюють, що будуть робити. Можу сісти на крісло і дивитися свої улюблені мультфільми, поки мені роблять зубки.
1: Спектр послуг для маленьких пацієнтів вражає – від терапевтичного лікування карієсу до хірургічних маніпуляцій лазером та ортодонтії. Бувають випадки, коли через сильний страх або великий об'єм роботи адаптувати дитину традиційно не вдається. Тоді на допомогу приходить лікування у медикаментозному сні.
7: Сьогодні у нас на лікуванні хлопчик 3 років, попередньо великий обсяг роботи. та складні процедури, потенційно болючі, тому було прийнято рішення проводити лікування у наркозі. Цей метод дозволяє нам провести великий обсяг роботи за один візит, без страху, без стресу і без болю. Дитина прокидається спокійно, з хорошим настроєм.
1: Головний секрет успіху Медлюксу – це атмосфера, особливо для маленьких пацієнтів. Клініка має власну дитячу зону з іграми, а секретною зброєю лікарів є гарячий шоколад.
8: У нас є гарячий шоколад, оце для дітей топчик. От ми зробимо тобі зубчик і будеш гарячий шоколад. Так, буду. От діти приходять в клініку, адміністратор їм пропонує гарячий шоколад, вони роблять гарячий шоколад, сидять, п'ють. Це ж гарячий шоколад, приходять до мене, і зазвичай дуже багато дітей. Ми ще раз прийдемо, у вас дуже добрий гарячий шоколад. От гарячим шоколадом ми купляємо дітей.
1: Тут розробили цілу систему заохочень. Кожна успішна маніпуляція закінчується маленьким святом. Наклейки, яскраві татушки або навіть корисні подарунки для догляду за зубами вдома. Саме ці дрібниці перетворюють медичну процедуру на захопливу гру. Для 8-річної Ані похід до стоматолога – це не про медичні послуги, а про зустріч із улюбленими іграшками та своєю зубною феєю.
9: Тут є багато іграшок. Я люблю ось цей планшет і цю собачку. Я нарисував на моя подружка, і мені дуже подобається з нею лікувати зубки.
10: Іване Івановичу, для вас і для вашого колективу від нашого телеканалу маємо ось таку відзнаку тут добре за ваш свідомий бізнес, який підтримує різні соціальні ініціативи, підтримує наших захисників, за те, що робите перебування і лікування своїх пацієнтів у вас максимально комфортним і якісним за всі новітні технології, які у вас тут запроваджені. І загалом ми переконалися сьогодні, що з вами добре, що тут добре, тому від сьогодні ця відзнака вона ваша.
0: Дуже приємно. Ми дуже дякуємо. Надалі ми будемо все більше старатися, удосконалювати, щоб наші послуги все були на кращому, на кращому рівні.
1: Мережа медичних практик, лабораторій та сімейна стоматологія Медлюкс. Тут ваше здоров'я у надійних руках і тут справді дуже добре. Тут добре. Добре.
11: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 19 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-12 тепла, вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 2-7 тепла, вдень 8-13 з плюсом. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
12: Реклама.
11: Міжбут?
12: Міжбут.
11: Міжбут – це де?
12: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
13: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.

0: Фірмова марка «Федик».
1: «Медлюкс» – простір впевнених лабораторних рішень. «Медлюкс» – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. «Медлюкс» – коли здоров'я під контролем.
2: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва». Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць? Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць! Є й великі розміри! Світ спідниць! Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
4: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
5: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
4: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
6: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
7: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
8: У Стефайно цього тижня особливо багато свіжого м'яса за вигідними цінами. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно і вигідно. Акція діє з 14 по 20 травня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
3: Ти вже чув? Торговий центр «Менс Простір» святкує п'ятиріччя.
6: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
3: Поспішай у «Менс Простір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
6: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
7: Деталі на сайті «Менс Простір».
6: «Медлаб»
3: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
6: «Медлаб»
3: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
6: «Медлаб»
3: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналіз. До 31 серпня.
6: Поспішайте. Коломия театральна, 28, або Шухевича, 3В.
3: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
7: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяєво у студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Від початку доби понеділка 18 травня на російсько-українському фронті зафіксували 236 бойових зіткнень, 40 боїв відбулися на Покровському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генштабу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1140 осіб. Також знешкоджено один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних роботехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотних літальних апарати, 262 одиниці автомобілів. Мобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога. Увечері 18 травня у Деснянському районі Києва сталася стрілянина. Місцевий під час конфлікту із знайомими здійснив два постріли, а потім зачинився у квартирі. Про це повідомила Національна поліція. За попередньою інформацією, місцевий мешканець під час конфлікту із знайомими здійснив два постріли, після чого зачинився у квартирі. Йдеться у матеріалі. Внаслідок стрілянини постраждалих немає. Правоохоронці зазначили, що вели перемовини зі стрілком, а згодом того затримали. Тривають слідчі дії, розпочато кримінальне провадження. Прем'єр-міністр Гренландії Єнс Фредерік Нільсен заявив про прогрес у перемовинах із Сполученими Штатами. Водночас він підкреслив, що територія острову не продається. Про це пише Reuters. 17 травня до Гренландії прибув спецпосланець Дональда Трампа Джеф Лендрі, який зустрівся з прем'єр-міністром Нільсеном та міністром закордонних справ Муте Егеде. Цитую, ми віримо, що є прогрес із боку Гренландії. Ми зосереджені на пошуку рішення, яке буде хорошим для всіх нас. І найголовніше, що загроза анексії, поглинання або придбання Гренландії та гренландського народу не виникає, заявив Нільсен за підсумками діалогу. Він додав, що гренландська сторона назвала Вашингтону свої червоні лінії. У Пекіні Трамп намагався достукатися до Сі Цзіньпіна, щоб Китай вплинув на Москву, оскільки Пекін має значні важелі впливу на Російську Федерацію, але наразі не спостерігається ознак суттєвого тиску на Росію. Про це сказав кандидат політичних наук, член-кореспондент Української академії геополітики та геостратегії Станіслав Желіховський. Цитую, Трамп із Сі Цзіньпіном у Пекіні обговорювали питання двостороннього співробітництва, економіку, агросектор та енергетику. Також обговорювалися найболючіші питання – теми, які стоять на порядку денному, Близький Схід і Тайвань. Сторони обговорювали російсько-українську війну, але деталі щодо нашого кейсу ми не знаємо. Якщо сторони дійсно приділили цьому найбільше уваги, ніж нам здається, я не виключаю, що Трамп намагався і надалі намагатиметься достукатись до Пекіна, щоб той зміг вплинути на Москву, зазначив Желіховський. Наразі це вся інформація станом на цю годину. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Cloudless з треком «Думки» на хвилях радіо Сяєво 10.16 на студійному годиннику. Друзі, повертаюся до вас, що в ранкова кава. Ми з вами рухаємося далі, п'ємо ранкову каву. Та ті, хто не дізналися самісінького ранку, ще не почули актуального прогнозу погоди на сьогодні, то підкручуйте радіоприймачі гучніше. Адже нагадую, що сьогодні, 19 травня, синоптики на Прикарпатті обіцяють температуру повітря від плюс 9 вночі у нас було до плюс 20 в день. Просто зараз плюс 15 градусів відчувається на дворі. Зранку і до самого вечора небо в Коломиї буде вкрите хмарами. Дощ, який розпочнеться в другій половині дня, до вечора повинен послабшати. За останні 130 років у нас на Прикарпатті у 1996 році було найтепліше, плюс 31 градус, а у далекому 1952 було найхолодніше, всього лише 0 градусів. Народний прогноз погоди каже, що рясна роса вказувала не лише на урожай огірків, але й на хорошу погоду, а відсутність роси предвіщав дощ. Якщо туман зранку, дощу не буде. А я ще раз нагадую, у нас сьогодні до плюс 20, після обіду розпочнеться дощ, тож обов'язково беріть з собою парасольки. Бережіть себе, пийте багато водички, ну і, звісно ж, слухайте нашу хвилю. У нас попереду багато класної музики для вашого хорошого настрою.

0: Реклама.
1: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
2: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
3: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
2: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
5: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
6: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
7: Оптика Твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
8: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
9: Так, працюю на Леоні.
8: І як тобі?
9: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
8: Серйозно?
9: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
8: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
4: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка який довіряють. Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
10: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
4: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ядиках Кринички 11.
11: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
12: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
13: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
12: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунки. Рунок.
13: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
10: Деталі на сайті «Менспростір».
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
14: Копчений чи копчений? Як правильно? Правильно, копчений.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 19 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-12 тепла. Вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 2-7 тепла. Вдень 8-13 з плюсом. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами. Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
4: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам складати.

0: Табоїд.
1: Хас презентував роботу «Звикли», одну з найособистіших робіт у своїй творчості. Ця пісня була написана ще кілька років тому для альбому «Любов на любов». Але весь цей час артист не наважувався її випустити. «Звикли» про стосунки, в яких люди давно тримаються не за кохання, а за саму звичку бути поруч. Про момент, коли боляче, але піти ще важче.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Плануй весною, грійся зимою. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
4: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: плиточка.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183. Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
4: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
1: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
5: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
1: Дихайте на повні груди. Соляна кімната, срібний довбуш – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у срібний довбуш. Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – срібний довбуш.
6: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
7: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
8: Секач, прикрий! Чекай.
9: Є позиція, білетер.
8: Просувайся до будинку.
9: Треба зайти в будинку.

слухаєте Радіо Сяйво.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка,

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяйво у студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. У вівторок, 19 травня, через удари Російської Федерації по об'єктах енергоінфраструктури без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях. Про це повідомляє «Укренерго». Там, де це дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Китайський лідер Сі Цзіньпін сказав президенту США Дональду Трампу під час його візиту до Пекіну, що російський диктатор Володимир Путін у підсумку може пошкодувати через повномасштабне вторгнення в Україну. Про це пише Financial Times із посиланням на джерела. Співрозмовники видання розповіли, що Сі озвучив таку тезу у межах широких переговорів з Трампом, які також стосувалися України. Джерело, обізнане із зустрічами президента Китаю та екс-лідера США Джо Байдена, сказало, тоді Сі не наводив свою оцінку Путіну у війні в Україні, хоч вони проводили відверті та прямі розмови. Білий дім відмовився від коментарів на цю тему, коли посольство Китаю у Вашингтоні відповіді не надало. Раніше ж адміністрація Трампа опублікувала інформаційний бюлетень про зустріч із китайським лідером. Згадок про Україну чи Путіна там не було. У Сан-Дієго двоє юнаків віком 18 і 17 років влаштували стрілянину в мечеті, вбивши трьох чоловіків. Згодом нападники за декілька кварталів від місця злочину покінчили з собою. Про це повідомляє Associated Press. Поліція розслідує інцидент як злочин, скоєний на підґрунті ненависті. Раніше були знайдені докази, що юнаки займалися узагальненою риторикою ненависті. Начальник поліції Сан-Дієго Скотт Уолл відмовився надавати більше подробиць, але сказав, що обставини, які призвели до цього, стануть відомими найближчими днями. Водночас перед нападом у мечеті мати одного із стрілків повідомила поліцію, що її син, у якого були суїцидальні наміри, зник разом із її авто та зброєю, що була в будинку. Серед трьох загиблих був охоронець мечеті. За словами правоохоронців, він зіграв ключову роль у тому, щоб наслідки нападу не були набагато гіршими. США використали гроші, які європейські партнери заплатили за зброю для України, щоб поповнити власні військові запаси. Про це розповів політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politic Максим Джигун у проєкті «Український фокус». Цитую, нещодавній матеріал у Washington Post, у якому журналісти повідомили шокуючі новини про те, що один із пакетів розміром 750 мільйонів доларів, за який європейці заплатили США за постачання озброєння Україні, американська сторона вирішила привласнити, заявивши, що хоче поповнити власні запаси зброї, які свого часу безкоштовно передавав Байден Україні. Тобто наявність контрактів та конкретних домовленостей не зупинили американську сторону фактично привласнити кошти, які мали піти на підтримку України і перетворитись на конкретну зброю, якою ми так потребуємо, наголосив Джигун. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Стискає страком забувай на хвилях радіо Сяєво, 11:15. Друзі, повертаюся до вас. Як завжди, у цій порі з музичною новинкою маємо декілька музичних новинок. Скайлер, наприклад, випустила пісню «Боже, я вкохалася». І вже має дуже багато схвальних коментарів до пісні. Пишуть коментатори: «Боже, ну яка ж гарна пісня. Під неї просто хочеться танцювати і жити, танцювати зі своїми караокеми». І символічно пісня вийшла 19.05, пише одна користувачка Ютубу. А мій чоловік за декілька годин буде вдома у відпустку. Це саундтрек до нашого відпочинку. Тож давайте послухаємо, що вийшло у Скайлер. Прем'єра треку «Боже, я вкохалася».

сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.

0: Марка Федик.
1: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б. Біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.

0: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
2: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
3: Так, працюю на Леоні.
2: І як тобі?
3: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
2: Серйозно?
3: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
2: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
4: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості, маракуя манго для тропічного настрою, пінаколада для відпочинку та полуниця мохіто для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
5: «Експрес» завжди по дорозі.
6: У «Стефайно» цього тижня особливо багато свіжого м'яса за вигідними цінами. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно і вигідно. Акція діє з 14 по 20 травня включно.
7: «Стефайно» своїм на стіл.
8: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
9: А чому так холодно?
10: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
11: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Друзі, 11.33 на студійному годиннику повертаюся до вас із ще однією новинкою. Бахрома презентує відеороботу на трек «Час», частину концептуального альбому «Готель Надія» про внутрішні переживання, надію та життєві зміни. Час між морем і містом, між тим, щоб залишитися чи піти. У пластичній відеороботі, знятій на плівку через рух, народжується діалог між стихією та індустріальним простором міста. Режисерка досліджує стан між вибором озиратись назад і необхідністю йти вперед. Моменту, якому хочеться пережити, хочеться зберегти і не зіпсувати, але й забрати з собою вже неможливо. Обов'язково гляньте відеороботу, а пісню вже маємо можливість почути на нашій хвилі.

0: Гуляй город з треком «Веснянка» на хвилях радіо Сяєва 11.39. Друзі, ще одна музична новинка від Вишебаба. «Листи до берега за тисячі літ від Різдва любові. Я знову пишу тобі паперові. Листи за знелюдненому пероні. Не жду поїздів попутних». Нагадаю, нова пісня від Вишебаба та Деніс Аду «Листи до берега».
1: Пишу тобі паперові листи на знелюдненому пероні. Не жду поїздів попутних. Руїни назовні, руїнам вторять всередині, нині кінець історії. Бог свідок, коли я ще бачив зорі, не так уявляв майбутнє. Без тебе змінялися і йшли епохи, здійснились похмурі слова пророків. Єдине, що нас оминуло – спокій, тепер у війні погрузли. Під гуркіт я мовчки готую каву, дивлюсь, як пробігли роки в состави. Чи рано чи пізно мене поплавить, якщо я ще приглузь. Цвіт вишні осипався після зливи, прекрасне в цім світі найбільш вразливе. Бракує триноги та об'єктива, який би усе засвідчив. Не знаю, де листя й тебе застане, і з присмаком гару й сльози в гортані. Реальність розібрану на деталі, збираю в пейзаж вітчизни. Від опіків плями на шкурі степу, спитаєш, напевно, як жив без тебе. Сюжет міг би втілитись у бестселер, але я спалив солом. А голку даю тобі на поталу, твоє зрозумієш колись. Настала, так жодна ніколи й не покохала, як ти мене.

На сході часів під пташиний вереск вхоплюся плечей твоїх, наче берега. Куди йде ніч, туди сон, за двері крохмальне ранкове світло. Наснилося ціле життя сьогодні, у ньому були ми весь вік самотні. Дивись, як безжалісно, безтурботно цвіт вишні летить на вітер.

0: і вона – реклама.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю «Профнастил» «Алюцинк» від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».

0: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
1: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
2: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу менеджера виписки, експедиторів, водії автомобілів від 3 до 5 тонн. Офіційне працевлаштування та висока заробітна плата. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1, Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
3: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
4: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість. Увага! Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, харчі та воду. Попередьте сусідів і допоможіть людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою. Увага! Повітряна тривога. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою.

0: Прибутки благодарим для вашого здоров'я.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Весняна кампанія з імунізації диких тварин стартувала на Прикарпатті. Основна мета – зменшити ризик поширення сказу. Як усе відбувається на практиці, слухайте далі.
3: Приманки з вакциною розкладають у лісах, узліссях та сільськогосподарських угіддях. Вони безпечні для людей та домашніх тварин.
4: Вона має вигляд невеликих брикетів розміром із сірникової коробки із запахом м'ясокісткового борошна. Принада призначена для споживання лисицям. Під час споживання принади дика тварина прокусує блістер, в якій розміщується вакцина. Він тріскає, вакцина попадає на слизову оболонку ротової порожнини, таким чином здійснюється вакцинація.
3: Аби зменшити ризик поширення сказу, такі кампанії проводять двічі на рік.
4: При кожній територіальній громаді створено робочі групи, які будуть розповсюджувати принади з вакциною, до яких входять представники Держпродспоживслужби, ветеринарної медицини, органів місцевого самоврядування, національної поліції та користувачі мисливських угідь.
3: Жителів області закликають не переміщувати та не торкатися приманок. Загалом їх планують розповсюдити понад 200 тисяч.
5: Увага! Відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди беріть із собою засоби індивідуального захисту. Залишайтесь з нами.
2: Унікальні весільні обряди, старовинні традиції та автентичні пісні в Коломиї відтворили самобутнє весілля Саджавки. Захід відбувся під час презентації етнографічного дослідження Лідії Андрійчук про давні весільні традиції.
6: Заходьте до нас на весілля!
7: Князь і княгиня, а це наречена з дружками і наречений з дружбами, просять на відтворення весілля в Саджавці. Дійство провадить староста.
8: Поможе Боже почити все весілля, добрий час ще краще скінчити.
7: Відтворення гучного, урочистого, самобутнього весілля Саджавки, що на Коломийщині відбулось в Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосифата Кобринського. В межах презентації дослідження уродженки Саджавки Лідії Андрійчук. Вона дослідила традицію весіль та назвала цю роботу «До нас, Боженьку, до нас, бо у нас тепер гаразд».
9: Презентую книгу про наші традиції, про їх коріння, про їх живучість. Весільні традиції Саджавки, Ланчна, Іванівця особливі тим, що вони живі. Ми, як сотні років тому, шиємо вінок молодим на весілля, відправляємо до шлюбу, даючи посаг, збираємо деревце. Деревце в нас особливе, воно має павука синьо-жовтого, який зберігся останніх 100 років, незважаючи навіть на часи окупації московської.
7: Розпочали з відтворення обряду шиття вінка і латкання.
10: Та коробочка, в яку ми будемо закладати жито, часник і цукор, щоб їм завжди було солодко.
11: Є жіночки, які дуже гарно співають в селі. Коли запрошують шити вінки, латкають і шиють віночок молоді.
12: Це все весілля супроводжувати. У селі на вінки приходять такі жіночки, як я. Шиють вінок, там одні латканки, там уже молодий прийшов по молоду, другий і так далі.
7: В автентичному дійстві взяв участь колектив «Сварга» та мешканці Саджавки. Заслужена діячка мистецтва країни Мирослава Воротняк модерувала захід.
13: Ми відтворили елементи, які присутні на весіллях. Це є велика праця, це все зібрати докупи, відобразити також це не є просто.
7: Генеральна директорка Національного музею Гуцульщини та Покуття каже, книга про традиції весілля Лідії Андрійчук – це дуже цінне етнографічне дослідження.
14: Весілля належить до одного з найстаріших обрядових сімейних ритуалів.
13: ритміка, мелодика, обряди має свої особливості. І це дуже важливо зафіксувати ці особливості. Ми маємо велике щастя, що в особі пані Ліди Андрійчук маємо людину, яка не є байдужою.
9: Ця тема є дуже актуальною тепер в часи еміграції. І, відповідно, переривається тяглість поколінь. Той вік, який має перебирати цю традицію, вони виїздять за кордон. Воно трошки починає губитися, тому що переривається через війну. В такий важкий час ми повинні зберегти те, щоб передати наступним поколінням.
7: Ця книга, продовжує авторка, покрокова інструкція справжнього автентичного весілля.
9: Тут є сценарій весілля. Це не тільки опис традиції, це і науковий пошук саме, чому така традиція. Що означають слова, що означають певні речі обрядові. Це обряд, який має глибоке коріння.
7: До слова, для обкладинки книги авторка обрала ілюстрацію коломийського художника Олега Лоборака.
2: Кінний фестиваль відбудеться на Прикарпатті. Благодійний захід «Сталева підкова Коломийщини» відбудеться в Дебеславцях. Кінний фестиваль присвятили пам'яті героя України, жителя села Дебеславці Матиєвецької громади Івана Голубки. Розпочнеться захід 24 травня о 9 годині. В межах кінного фестивалю відбуватимуться змагання, аукціон кінної амуніції, а також розіграють лоша. Всі вирочені кошти під час заходу будуть спрямовані на підтримку захисників України. Футбольний матч між військовими та педагогами. У Коломийському ліцеї номер 5 імені Тараса Шевченка у футбол грали військовослужбовці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» та команда вчителів і старшокласників ліцею. Під час зустрічі ліцеїсти передали захисникам дрон, кошти на який зібрали під час благодійного ярмарку, який об'єднав всі філії опорного закладу.
0: Ми щороку стараємося проводити цікаві спільні заходи з 10-ї гірсько-штурмовою бригадою, тому що у нас є співпраця, щорічна співпраця, але для того, щоб не повторюватись, для того, щоб кожен раз це було цікаво, неочікувано, динамічно. Щороку ми хочемо щось інше нове, і цього року продумали такий турнір з міні-футболу із нашими друзями, партнерами, із хлопцями з 10-ї гірсько-штурмової бригади. У складі команди ліцею будуть старшокласники та вчителі ліцею.
14: Насправді це дуже цікаво і перспективно, як для нас, для військових, тому що це є для нас більш реабілітаційні заходи від буденності, так і відпочинок. Ну і насамперед для дітей теж така мотивація, і для дітей це цікаво грати з військовими. Тобто, на мою думку, це кожного разу, якщо так проводити, це дуже круто.
0: Ми хотіли все-таки подякувати нашим хлопцям за те, що обороняють нашу Україну, нашу державу. І спільними зусиллями в подарунок ми підготували для них співдрон. На щорічно відбувається етношпацер, такий об'єднувальний захід для всіх учасників освітнього процесу. І під час цього етношпацеру ми провели ярмарку, де брали участь всі структурні підрозділи нашого опорного закладу і Раківчицька філія, Шепарівцівська філія, і філія номер 7, і учні Коломийського ліцею. До сьогоднішнього заходу ми готувалися всі, в першу чергу до ярмарки, для того, щоб можна було зробити такий дійсно цінний, важливий, корисний подарунок для наших захисників.
2: Це були новини на Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Турбуєш шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
4: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.

0: Нова марка «Федик».
1: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
2: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
3: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
2: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
4: Зараз зі знижками до 15%. А мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
5: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
6: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості, маракуя манго для тропічного настрою, пінаколада для відпочинку та полуниця мохіто для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
7: «Експрес» завжди по дорозі.
8: У «Стефайно» цього тижня особливо багато свіжого м'яса за вигідними цінами. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно і вигідно. Акція діє з 14 по 20 травня включно.
9: «Стефайно» своїм на стіл.
10: «Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда»! Одяг, іграшки, дитячі!

0: чому так холодно?
1: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Вітаю вас, друзі. 12 година 30 хвилин. Програма «Інтелектуальне казино» у прямому ефірі «Радіо Сяйво». Сьогодні для вас підготувала піцу від піцерії «Даніель». Реклама. Замовляйте піцу просто зараз 095-662-1143. Заходьте Коломия. Січових стрільців 11. Інформація прозвучала на правах реклами. Щоб виграти піцу, завдання сьогоднішнього дня звучить так. Що вимірюють у канделах? Я чекаю ваших варіантів в Інстаграмі на сторінці Віктор Поворозник. Напишіть у Дірект, що вимірюють у канделах. Поспішайте, друзі, за мить оголосимо ім'я переможця або ж переможниці.

12 година 52 хвилини. Запитання сьогоднішньої програми про інтелектуальне казино. Що вимірюють у канделах? Правильна відповідь: у канделах вимірюють силу світла. Ця фізична величина характеризує інтенсивність, з якою джерело випромінює світло в певному напрямку. Сьогодні першим відповів правильно Руслан Курендаш. Руслане, ви написали силу світла. Це означає, що ви виграли сьогодні подарунок. Ми розігрували піцу від піцерії Даніель. Бажаємо вам смачного. Другою написала Іванка Ямбур, згодом Вова Пастернак, Таміла Грушецька, Олександр Нагирняк, Андрій Шикура, Віта СММ, Олена Кулько, Гіглюк, Андрій Дем'янюк, Галя Попович, Вишиванюк, Ростислав та інші. Всім дякую за активність. Вам вдалого дня. Залишайтесь тільки на радіо Сяйво. Почуємось.

0: реклама.
1: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
2: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
3: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
2: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
5: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
6: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
5: Коломия, Чорновола 2.
6: Велка, ту Техноцентр.
7: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
8: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
9: «Медлюкс» – простір впевнених лабораторних рішень. «Медлюкс» – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. «Медлюкс» – коли здоров'я під контролем.
10: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Вітайте в Рибний дім, що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. Рибний дім – це рибка в кожен дім.
11: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
12: Так, працюю на Леоні.
11: І як тобі?
12: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
11: Серйозно?
12: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
11: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
13: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
14: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
15: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
16: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: 13-та година.
2: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
3: «Стефайно» своїм на стіл.
4: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Увага, розшук. Поліція встановлює місце знаходження малолітнього мешканця Калуша. Ювенальні поліцейські розшукують 13-річного хлопця, який 18 травня близько 14:30 пішов з дому, та місце перебування його невідоме. Зниклий Давидов Артем Євгенович, 2012 року народження, прикмети: зріст 160 см, середньої статури, волосся коротке, темне. Був одягнений в чорні джинси, темно-синій батнік з капюшоном, сірі кросівки «Адідас». З собою мав чорний самокат. Правоохоронці звертаються до громадян та представників засобів масової інформації, які можуть допомогти встановити місце знаходження малолітнього Давидова Артема або надати іншу корисну інформацію. Негайно телефонуйте на лінію 102. Про ЧАЕС мовою мистецтва в Івано-Франківську презентували мандрівну виставку учнів та студентів під назвою «Чорнобильська катастрофа. 40 років опісля. Що далі?».
5: Понад пів тисячі учасників з усієї України та діаспори. Малюнки, графіка та живопис. Кожна із 40 робіт – про Чорнобиль.
6: Роботам притаманний з одного боку біль, співстраждання, так, з іншого боку вдячність ліквідаторам та сучасним героям-захисникам України за їх подвиг, за їх героїзм, жертовність. Також вони втілюють прагнення кращого майбутнього, безподібних атомних, техногенних, духовних Чорнобилів.
5: Подібний проєкт, кажуть організатори, уже створювали 10 років тому. Тоді експозицію презентували під час відкриття нового саркофага над четвертим енергоблоком.
6: Вона дебютувала тоді при відкритті нового саркофагу в Чорнобилі і мандрувала по всій країні, але також і за кордоном. На жаль, ми її втратили під окупацією на окупованій Херсонщині. Але ця наша нова виставка, вона є також мандрівною, і вона дебютувала 26 квітня в 40-ві роковини безпосередньо Чорнобильської катастрофи в Патріаршому соборі Української католицької церкви в Києві.
5: У музеї мистецтв Прикарпаття переконані, такі виставки – ще один спосіб говорити зі світом про Україну.
7: Ми мусимо це робити, ми мусимо показати і транслювати це на весь світ про те, що Україна незламна. І ось один із варіантів незламності ми сьогодні демонструємо. І ми продовжуємо працю. Це Український культурний фронт.
5: Серед відвідувачів – студенти та мешканці міста. Кажуть, такі експозиції змушують не просто дивитися, а й переосмислювати.
8: В нашій сучасності дуже багато процесів відбувається, тому так деколи, проходячи повз картини, дивлячись на них, згадуємо те, що варто згадати.
5: Виставка у Музеї мистецтв Прикарпаття триватиме до 22 травня. Після Івано-Франківська експозицію покажуть і в інших містах України.
4: Ярмарок, майстер-класи та екскурсії для містян. В Івано-Франківську відбувся третій фестиваль птахів. Його організували на підтримку 102-ї бригади ТРО.
9: Розпізнавати птахів за зовнішнім виглядом і співом, дізнатися про їхню міграцію та отримати тематичні сувеніри і фотографії – усе це для містян підготували організатори фестивалю.
10: Є також фото звичайних птахів, які в нас в парку є. Це мандаринка, наприклад, або чорний лебедь. Багато всього. Є брелочки, є піни.
11: Немає значення, чи ви знаєте там 30 птахів, чи 10 птахів. От, наприклад, на фоні в нас зараз співають 4 види різних пташок, і відповідно оце чорний дріз співає. Поряд співає горехвістка, звичайно. Там трошечки далі припутень, синиця, припутні літають. Відповідно, містяни ходять на екскурсії, вони знайомляться з світом птахів. Це стає популярним.
9: Учасниця фестивалю – 8-річна Соломія. Дівчинка вчилась пізнавати птахів у природі.
12: Я сюди прийшла, щоб дізнатися про навколишній світ, дізнатися щось нове про птахів, дізнатися, як вони виглядають і які звуки видають.
9: Захід має і благодійну мету. Усі зібрані кошти передадуть на підтримку батальйону аеророзвідки «Рідь» 102-ї бригади ТРО.
11: Власне, зараз в них там ідуть достатньо жорсткі бойові дії, і ми хочемо помолитися за них і, власне, назбирати по максимуму, щоб, якщо треба буде потреба в грошах, то вона вже була готовою і для них. Ми постійно збираємо. У нас, в мене практично кожна екскурсія, яка відбувається цього року, ми збираємо саме для підрозділу «Рій».
9: Фестиваль птахів проводять щороку навесні та восени, аби популяризувати птагоспоглядання та знайомити містян із природою рідного краю.
4: Благодійний концерт «Просто неба» в Коломиї виступатиме оркестр «Сурма» Центру позашкільної освіти та Коломийського ліцею гімназія імені Михайла Грушевського. Захід розпочнеться 21 травня о 14-й годині. Подія відбуватиметься біля музею писанкового розпису. Всі кошти будуть передані на потреби ЗСУ. В Коломиї відзначили 8-му річницю створення місцевого осередку бігового клубу «Ран Дейця». Ініціатива вже об'єднала десятки коломиян, які отримують задоволення від бігу. Привітати бігунів приїхав засновник руху в Україні британець Іан Бірдер. Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.

0: Забудовник чи забудівник? Слово «забудівник» вважається помилковим і в нормативних словниках української.
1: Реклама.
2: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27. Знижки всім.
3: Оптика «Твого міста» проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо, коли ми Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
4: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
5: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
4: Віла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
6: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
7: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
8: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
7: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
2: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
9: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
2: «Вікно Плюс» – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. «Вікно Плюс» – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53. Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість є. Які довіряють.
10: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості.
11: Маракуя манго
10: для тропічного настрою. Пінаколада для відпочинку.
11: Та полуниця мохіто
10: для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
12: «Експрес» завжди по дорозі.
2: Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
13: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
2: Шукайте «Темпо» в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ятиках Кринички 11. Дихайте на повні груди. Соляна кімната, срібний довбуш. Це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у срібний довбуш. Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут. Срібний довбуш.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Прямому ефірі з Віктором Поворозником.
1: 13:28 в Україні на хвилі радіо Сяйво. Особливий гість сьогодні в прямому ефірі співак Андрій Кравченко, який презентує свою нову романтичну пісню для всіх закоханих. Композиція вже претендує на те, щоб стати саундтреком першого весільного танцю цього сезону. Поговоримо про прем'єру, історію створення треку та незвичайний конкурс для молодят. Андрію, вітаємо вас в ефірі радіо Сяйво. Як справи?
2: Привіт, привіт, радіо Сяйво, привіт усім, привіт, Україно. Ви знаєте, слава Богу, якось за все, слава Богу, що живі, слава Богу, Збройним силам України, за те, що дають нам можливість жити, і президенту величезна вдячність за те, що він тримає країну в такий складний час, і все живе, і пісні навіть пишуться. Тому всім спасибі за те, що всі ми є.
1: Вітаємо з прем'єрою. Розкажіть, будь ласка, як народилася ця пісня і що стало її головним натхненням?
2: Спасибі за вітання. Ви знаєте, ця пісня була народжена, я точно не пам'ятаю, але, мабуть, роки два точно назад. І я ці два роки якось робив більше упор на швидкі пісні, темпові пісні. Чомусь я хотів заповнити свій репертуар більше такими там танцювалками, можна сказати. Ось, щоб людям трошки було веселіше, щоб вони відволікалися від буденних справ і так далі. Але я звернув увагу, що в мене немає в репертуарі пісні, яка є повільною, але з щасливим кінцем, тобто, щоб був хеппі-енд. І потім я поліз у загашник свій і згадав про пісню, яку я написав, ну, дійсно, десь, може, роки два назад. Я пам'ятаю, як це було, їхав в автомобілі в Києві по вулиці Драгоманова, як зараз пам'ятаю. І от мені прийшли слова: «Я не можу без тебе доторкнутися до неба, але від того літаю, коли зі мною поруч». Потім я став, почав розвивати цю тему, ось народилися куплети, і вийшла саме така композиція, яка дійсно, я впевнений, що буде хітом весільного сезону 2026, тому що вона от про щасливу мить, можна сказати, і про весілля вона і є.
1: А чому саме зараз весільна тематика стала такою важливою для вас?
2: Ну, так створений і світ, і зараз взагалі так, час такий, що хотілося, щоб більше пар одружувалося, щоб народжувалося більше дітей, хоча зараз і складний час для цього, але я впевнений, що всі повернуться додому, живі, здорові, хлопці і дівчата зараз послухають цю пісню, а потім на весілля будуть цю пісню вмикати, там, чи музиканти будуть співати, можу і я поспівати. Ось, тому я думаю, що зараз саме час її інтерпретувати в життя.
1: Андрій, про конкурс на найкраще весільне відео. Як саме можна взяти участь і що чекати на переможців?
2: Ви знаєте, от цей конкурс прийшов взагалі мені спонтанно. Я просто думаю, як мені взагалі людей підбодрити в плані тому, щоб вони робили якісь дії і отримували за це якісь гарні заохочування. Тому що я в Дірект, вибачте, дуже часто отримаю повідомлення в плані: «Андрію, а чи можна

0: Нього танцю може бути навіть якесь там старе відео з вашого загашнику, де ви танцювали перший весільний танець. Заручені, родини, тобто все, що зв'язане з любов'ю, ви знімаєте під це відео, під цю пісню відео, ставите хештег «Я не можу без тебе», і ми потім оголошуємо переможця через певний період часу. Цей челендж буде стартувати 21 травня, тобто післязавтра. Ось, і всі мають можливість прийняти в ньому участь.
1: Отож, шановні радіослухачі, не зволікайте, знімайте відео, діліться своїми емоціями, діліться ним своїми почуттями під цю пісню, яку ви зараз почуєте. Андрію, чи плануєте ви найближчим часом нові, можливо, концертний тур у вас зараз є, в яких містах і де можуть ваші прихильники побачити?
0: Зараз ми їздимо ще з концертним туром, він вже майже підійшов до завершення. Будуть міста такі, як Ніжин, як Ужгород, Мукачево, Трускавець, Львів, Тернопіль. Це ті міста, які найближчим часом. Ось, звичайно, планується багато ще пісень, які будуть випускатися, тому що я отак заглянув до себе в блокнот і розрахував, якщо випускати пісню, наприклад, там кожен місяць, два місяці, це пісень років на 15-20 вже написано. Тому я скажу, що я з вами надовго.
1: Андрій, я дякую вам, що ви не забуваєте про Радіо Сяйво, і завжди нові пісні, нові прем'єри завжди лунають в нас. Я бажаю вам гарного настрою. Вітаємо ще раз з прем'єрою. І вам побажайте нашим слухачам чогось, чого б ви хотіли зараз сказати.
0: Шановні радіослухачі Радіо Сяйво, я бажаю кожному з вас вірити в себе, це в першу чергу. Кожного ранку прокидатися, незважаючи ні на що, з гарним настроєм. Щоб ви любили свою долю, доля любила вас, і щоб це було таке взаємне кохання, як в пісні «Я не можу без тебе доторкнутися до неба».
1: Дякуємо Андрію за розмову, бажаємо нових хітів, побільше натхнення. Нагадаю, сьогодні в прямому ефірі Радіо Сяйво був співак Андрій Кравченко, який презентує свою нову романтичну композицію. Слухайте трек на всіх музичних платформах та стежте за конкурсом на найкраще весільне відео в соцмережах артиста. Отож, прем'єра далі.

час погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі про

0: згідно з погоди на середу. 20 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 тепла, вдень 8-13 вище позначки 0.
1: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
2: Деталі на афіші на сторінках кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.

0: Нова марка «Федик».
1: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
2: Так, працюю на Леоні.
1: І як тобі?
2: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
1: Серйозно?
2: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
1: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
3: У Стефайно цього тижня особливо багато свіжого м'яса за вигідними цінами. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно і вигідно. Акція діє з 14 по 20 травня включно.
4: Стефайно своїм на стіл.
5: Літні хіти у столичній. Від 5 тисяч гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
1: MedLab.
2: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: MedLab.
2: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: MedLab.
2: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
6: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия. Вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
8: А чому так холодно?
9: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. $3000 за скасування аліментного боргу. На Прикарпатті правоохоронці викрили на хабарництві посадовицю Державної виконавчої служби. Жінка пообіцяла виключити чоловіка з реєстру неплатників. Окрім анулювання боргу, ще й гарантувала зняти обмеження на керування авто та виїзд за кордон.
3: Йдеться про мешканця Калущини 1989 року народження, який заборгував понад 600 тисяч гривень аліментів. Посадовиця під час зустрічі повідомила, що може посприяти у виключенні боржника з реєстру та надати відповідні документи. Уже 7 травня під час повторної зустрічі у службовому кабінеті вона озвучила суму неправомірної вигоди – $3000. Правоохоронці задокументували факт одержання держпосадовицею обумовленої суми неправомірної вигоди.
2: Жива книга в Івано-Франківську. Відбулася зустріч, де патронатні вихователі, прийомні батьки та опікуни ділились своїми історіями. На Прикарпатті в таких родинах виховують понад 1000 дітей.
4: Наталія Дмитрієва зі своїм чоловіком створила прийомну сім'ю у 2013-му в Оріхові. Втім, вона була змушена покинути дім через війну. Тоді у родині вже було четверо дітей.
5: Коли ми почали переміщатися, міняти місце проживання декілька разів, то старші дівчатка самі сказали, у нас хлопчик був 10 років, зараз йому вже 15, сказали, що мама, нам треба ще одного хлопчика для того, щоб Давиду не було самотньо. І вони говорять, мам, почалася війна, давай ми будемо тобі допомагати по можливості, все, що тільки можна. Тільки давай будемо ще брати дітей, тому що дітей зараз буде багато і їм потрібна родина.
4: На Прикарпатті родина мешкала в обласному центрі, а згодом оселилася у Городенці, де отримала житло.
5: Ми поповнилися ще 6 дітьми. По черзі. Всі шестеро дітей були повернуті з евакуації. Всі діти були евакуйовані за кордон.
4: Зараз жінка виховує 9 дітей.
5: Це була фотосесія, проведена у Франківську, як ми були, перебували, мені здається, у 24-му році. Це фотографія, коли у нас відкривали будинок в Городенці офіційно.
4: Своїм досвідом поділилася і Наталія Мартинович. Вже півтора року вона патронатна вихователька. За цей час жінка взяла під опіку 3 дітей.
6: Спочатку до нас попав хлопчик 14-річний, то є підліток. Важкий був хлопчик, але, ви знаєте, до кожної дитини можна знайти підхід. Була ще в нас дівчинка паралельно з хлопчиком, маленька, півтора року. Склались такі обставини, що татко її пішов служити, а мама не витримала. І так дитина попала до нас. А третя дитина – це є хлопчик, йому 3,3. Він Запорізької області. Це світлини зроблені, мені здається, що минулого року і позаминулого на Пасху. То є моя сім'я, мій чоловік. Це відповідальність, дуже велика відповідальність. Це любов до них. Це сімейні цінності свої передати їм.
4: Такі зустрічі у форматі живої книги проводять у різних містах України. На меті – розвіяти міфи про опіку через спілкування.
7: Це просто історії наших сімей, дітей, які вже зробили цей крок, і тому вони будуть ділитися цим досвідом. Люди, коли не знають, зрозуміло, що вони бояться чогось, якийсь перший крок зробити, а тут важливо, щоб вони почули навіть не від тих спеціалістів, які це роблять або відповідають за цей напрямок, а і від самих людей, які це роблять. І тому, мені здається, це більш ці історії важливі, правдиві, чесні.
4: Посадовці запевняють, підтримка таких сімей є пріоритетом.
8: Попри виклики, у нас дуже багато робиться гарних, добрих справ. Для дітей, для родин держава виділяє кошти на дитячі будинки сімейного типу. У час війни ми будуємо нові будинки. У час війни у нас дуже багато донорів, які солідарні з Україною, і фондів, які допомагають сім'ям. допомагають нашим дітям.
4: З початку повномасштабної війни за кордон евакуювали майже 5 тисяч дітей з дитбудинків. Більшість уже повернулися в Україну. Втім, 400 із них їхати нікуди. Рідні громади в окупації або зоні бойових дій. Тож зараз їм шукають нові сім'ї в інших областях.
2: Проведемо в останню путь Андрія Завальнюка. Сьогодні до Коломиї прибуде скорботний кортеж з тілом нашого захисника Андрія Завальнюка. О 15-й годині кортеж прибуде зі сторони Чернівців та прослідує вулицю Мазепи до церкви священномученика Йосафата. Далі скорботна хода вирушить до Михайлівської церкви. Після цього кортеж попрямує до села Саджавка, де о 19-й відбудеться парастас. Чин похорону розпочнеться 20 травня о 10:00. Поховають воїна на кладовищі в селі Саджавка. Щирі співчуття рідним, близьким і побратимам Андрія Завальнюка. Вічна пам'ять. На Коломийщині ветерани, військові та їхні родини, а також активісти і волонтери зібралися на особливий велопробіг. Так вшанували полеглих героїв і підтримували тих, хто продовжує боротьбу. Їхали навіть ті, хто через поранення чи стан здоров'я не міг сісти на велосипед. Вони долали дистанцію на возі.
9: У селі Триця, що на Коломийщині, особливий здоровчий патріотичний захід велопробіг «Шана героям в небі і на землі». Подія об'єднала ветеранів, військових та їхні родини. Захід організували громадські організації «Пізнай свої мрії» імені Степана Тарабалки, об'єднання ветеранів російсько-української війни та оздоровчий туристично-екологічний просвітницький центр.
10: Мені приємно, що ми спільно проводимо такий з ветеранами велопробіг. Протяжність кілометра – це через все село. Маршрут наш від Каплички до церкви. Далі вшанувати героїв, квіти, лампадки.
11: Звідти будемо вже їхати до лісу, де нас чекають наші кухарки з нашими голубцями, борщами. Цей велопробіг про силу волі, пам'ять про тих, хто на небі і тих, хто на землі. Є майже вся наша команда оздоровчого центру.
9: Маршрут довжиною 7 кілометрів став не лише спортивним викликом, а й символом витривалості і підтримки. Поруч їхали активісти, волонтери, ветерани, військові, їхні родини, люди, яких війна навчила найбільше цінувати плече одне одного.
12: Я знав, що я зустріну своїх тут друзів, своїх побратимів, хочу поспілкуватися. Ми знаємо, про що поговорити, і тому такі заходи важливі для нас. В першу чергу для психологічної розвантаження і один одного підтримати.
9: Та найважливішим у цей день була не швидкість. Ті, хто через поранення чи стан здоров'я не мав змоги їхати велосипедом, також стали частиною спільного шляху. Долучилися до пробігу на возі. Різні долі, різні можливості, але одна дорога стала особливим символом єдності та взаємної підтримки.
13: Хлопці з Снятинщини, хлопці з Коломийщини, хлопці з оздоровчого центру «Тепло крилатої душі» – це про єдність і про те, що можна у будь-якому стані, з будь-якими пораненнями, бути активними. Хлопці, котрі на роверах не можуть їздити гарно на конях на фірі – це також залучення. Адаптивний спорт може бути різний.
9: Попри втому, кожен дістався фінішу, демонструючи незламність і силу духу після дистанції, для учасників підготували відпочинок і теплу атмосферу спільності. Смачний обід, сплави на байдарках і надувних човнах, пісні та щире спілкування.
2: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.

0: Міжбут?
1: Міжбут.
0: Міжбут – це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
2: Турбуєш шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.

0: політочка.
1: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
2: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.

0: радіостанції.
1: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
2: «Ювін Протект» запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. «Ювін Протект». Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571.
3: А чому так холодно?
4: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
5: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
4: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями. Там

0: 8.13, вище позначки 0.
1: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
2: Деталі на афіші на сторінках кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Радіо Сяйво. Радіо Сяйво.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Плануй весною, грійся зимою. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
2: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
3: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия Гетьманська, 14.
4: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
5: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
4: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
1: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия Грушевського 50 та Мазепи 55.
6: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, який довіряють. Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
6: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
1: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ядиках Кринички 11. Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – «Срібний довбуш».
7: У Стефайно цього тижня особливо багато свіжого м'яса за вигідними цінами. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно і вигідно. Акція діє з 14 по 20 травня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
9: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
10: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Підписала контракт зі Збройними силами України до повномасштабного вторгнення Росії в Україну і з перших днів Великої війни пішла на передову. Сьогодні розкажемо історію про Ірину Богак з Отинії. Жінка на позивний Калина готує найсмачнішу їжу для своїх побратимів. З нею ми поспілкувалися під час лікування в госпіталі ветеранів війни.
3: Щира та усміхнена жінка. Позивний Калина начебто вигаданий спеціально для неї. В цивільному житті любляча дружина, мати 4 дітей, бабуся 2 онуків. Займалася вишиванням та дуже полюбляла куховарити. Але розуміла, що має в цьому житті ще одне покликання.
4: У 2021 році я вирішила підписати контракт, бо багато знайомих, друзів служили в АТО. Але мене не хотіли брати, але сказали, що це такий буде резерв, якщо в разі чого, то мені подзвонять. І почалася повномасштабна війна, вторгнення, і я пішла в свій батальйон, з яким я склала контракт. Це був Гвіздець, 77-й батальйон.
3: Після спокійного, стабільного життя пані Ірині довелося дуже швидко адаптовуватися до кардинальних змін. Вона разом з іншими кухарями була там, де її побратими, часто під обстрілами і без належних умов для приготування їжі.
4: Спочатку ми були в Донецькій області, то в нас там просто було якихось пару баняків було, цегли, і так ми на дворі, на дровах це все готували. Хлопці з МТЗ дуже такі здібні, переварили нам ці кухоньки такі. Вчилися готувати на велику кількість, в таких умовах, польових взагалі-то. І деколи під обстрілами, під літаками, що літають там, Після Донецької області ми приїхали в Харківську область. Там теж нас там вже кухні розділили, бо були розкидані по позиціях по великій території. І там ми вже готували окремо. Там 2 кухаря, там 2 кухаря. І так само, там було теж важко. Жили ми в підвалах, бо дуже там літало. З Харківської області ми вже переїхали у 23-му році у Запоріжжя до бригади, до 102-ї бригади, бо ми просто були відкомандіровані по різних областях. До 26-го року січня ми були на Запоріжжі. Після Запоріжжя переїхали на Херсон. І в даний момент на Херсонщині.
3: Пані Ірина з посмішкою розповідає, чи не найбільше наші захисники полюбляють смакувати борщем. Але в меню є чимало інших страв. Звісно, коли є така можливість. Адже далеко не завжди вдається побалувати своїх побратимів.
4: Саме головне – борщ. Його люблять всі. Картопля, плов, солянку варимо. Кулеша, теж хлопці люблять з бринзою чи з шкварками, там грибна підливка може бути. Ми готуємо на цілий батальйон. У нас спочатку було 8 кухарів, потім все зменшувалося десь там. Готували набагато людей. Хтось приходив до нас на кухню обідати, комусь хлопцям на позиції вивозили. По-різному бувало. Бувало, що хлопці заїздять з позиції на кухню, повертають до нас, ось так поспілкуємося, поговоримо. Там ми не лише кухарі, ми там навіть такі, можна сказати, психологи. Просто зі мною служили такі ровесники моїх дітей, мої діти, можна сказати. І ми тако старалися їх всіх підтримувати, бо їм важко там, як не приходять.
3: Під час нашого інтерв'ю посмішка з вуст сильної і щирої Калини зникає лише раз, коли вона говорить про загибель на війні своїх побратимів.
4: Найтяжче – це коли приходить звістка, що хтось загинув. Це саме важче. Коли ти знаєш людину, спілкуєшся з нею, а тут приходять такі новини, що людини вже нема. І ми там, навіть не можемо з нею попрощатися. Це саме важче.
3: Ірина Богак розповідає, жодного разу не пошкодувала про свій вибір. Дуже дякує найріднішим за підтримку і турботу. Каже, усе це дуже відчувається там, під ворожими обстрілами, на лінії вогню.
4: Ні хвилинки не пошкодувала, що я пішла. Я вже 4 роки, вже минуло. І це і мої хлопці, це так, моя друга сім'я. Жінка в війську – це дуже нормально, це велика підтримка для військових хлопців, для, так скажемо, для сильної половини людства, але жінки їх підтримують і надихають, як би можна сказати.
3: Ця тендітна жінка має чимало нагород за свою службу та вірність Україні, зокрема, за бойову звитягу, пройдений шлях та інші. Вона приїхала додому на лікування та реабілітацію і щиро дякує обласному госпіталю ветеранів війни, який в Коломиї, за ту допомогу, яку їй тут надали. Вона ще не відновила своє здоров'я, але вже подумки знову там зі своїми побратимами. Бо має мрію.
4: Миру, перемоги, щоб всі повернулись додому, щоб зустрітися зі своїми хлопцями тут в Коломиї і відсвяткувати.
2: Ви слухаєте Радіо Сяйво, випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу, почуємось, залишайтесь з нами.

0: Реклама.
1: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
2: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
3: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
2: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
1: Подробиці на Юск.ua.

0: Пиво марка «Федик».
1: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
2: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дімар», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
4: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
5: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
4: Так, працюю на Леоні.
5: І як тобі?
4: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
5: Серйозно?
4: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
5: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
6: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості, маракуя манго для тропічного настрою, пінаколада для відпочинку та полуниця мохіто для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
7: «Експрес» завжди по дорозі.
8: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
9: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 20 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 тепла, вдень 8-13 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала.

0: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия, Мазепи, 79Б.
3: Біля колишнього тривального центру Ельдорадо.
0: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
4: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
0: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53. Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість є. Який довіряють.
6: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
7: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
8: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
0: Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
9: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
0: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ядиках Кринички 11.
10: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
0: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
10: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
0: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
9: Деталі на сайті «Менспростір».
11: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Радио Сяево.
1: Недостатньо використовує свій дипломатичний потенціал. Меркель закликала Європу до прямих переговорів із РФ. Очільника ОУН Андрія Мельника та його дружину Софію Федак 24 травня перепоховають в Україні. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Президент Володимир Зеленський та очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сабіга обговорили дипломатичні завдання України на травень і червень. Серед них – нормалізація відносин з Угорщиною та Грузією та відкриття кластерів для вступу в Європейський Союз. Про це Володимир Зеленський повідомив у Телеграм. Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що європейські лідери мають напряму говорити з Кремлем, щоб допомогти завершити війну в Україні. Водночас вона відмовилася від можливої участі в переговорах, пояснивши, що Володимир Путін серйозно сприйматиме лише чинних лідерів ЄС. Меркель також наголосила, що для завершення війни важливі не лише військова підтримка України, а й дипломатія. Влада Люксембургу надала дозвіл для перепоховання в Україні полковника армії УНР і другого голови ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник. Про це повідомив чинний голова ОУН Богдан Червак. За його словами, повернення подружжя Мельників в Україну стало можливим завдяки наполегливій роботі Офісу президента, МЗС та Українського інституту національної пам'яті, зокрема за участі Кирила Буданова. У вівторок, 19 травня, в повітряний простір Естонії залетів безпілотник, який, ймовірно, прямував до російських цілей. Його збив винищувач Балтійської місії повітряного патрулювання над озером Вирцярв. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що це перший випадок, коли країна збила дрон над своєю територією. Походження безпілотника ще уточнюють повітряні сили та поліція. Через інцидент військові оголосили повітряну тривогу в кількох південних повітах Естонії, але менш ніж за годину повідомили про завершення загрози. У вівторок, 19 травня, середній курс долара у банках складає 44 гривні 39 копійок, а євро коштує 51 гривню 80 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

0: Дайво.
1: А зараз в ефірі одна з найновіших пісень гурту Sky, композиція під назвою «Навіщо?». Це емоційна історія про сумніви, втрати і запитання, на які не завжди є відповіді. Залишайтесь з нами. Слухаємо пісню «Навіщо?».

0: і вона – реклама.
1: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу менеджера виписки, експедиторів, водії автомобілів від 3 до 5 тонн. Офіційне працевлаштування та висока заробітна плата. Звертайтесь, Коломиї, вулиця Симоненка, 1, Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
2: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
3: Так, працюю на Леоні.
2: І як тобі?
3: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
2: Серйозно?
3: Ага, і умови хороші, чисто, тепло, безпечно.
2: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
4: У Стефано цього тижня особливо багато свіжого м'яса за вигідними цінами. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно і вигідно. Акція діє з 14 по 20 травня включно.
5: Стефано своїм на стіл.
6: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
7: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
8: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
7: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунки. Рунок.
8: Івано-Франківська вулиця Галицька, 201 Г.
9: Деталі на сайті Менспростір.
8: Медлаб.
7: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
8: Медлаб.
7: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
8: Медлаб.
7: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
8: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
7: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
9: Ліцензія номер 57-16-09 від 20-11 2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: А чому так холодно?
1: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Торговельний чи торгівельний? Як правильно? Обидва варіанти можливі, але нормативний і стилістично кращий – торговельний.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 20 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 тепла, вдень 8-13 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
1: А зараз в ефірі на Сяйво пісні від гурту «Скрябін» під назвою «Квінти». Це спокійна і щира композиція про справжні почуття, про спогади, про меланхолію і про те, що залишається важливим навіть з часом.

0: Реклама.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Пломбір «Ескімос» від компанії «Рудь». Купити не забудь!

0: Кафедик.
1: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
2: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
3: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
2: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
4: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
2: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
1: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
4: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
1: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
4: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
2: Деталі на сайті «Менспростір».
1: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити. Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098 944 25 71. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай.

0: Ви на хвилі Сяйво FM.
1: Душу, що по-справжньому кохає, не може стримати ніщо, ні дощ, ні сніг, нічого взагалі. А зараз слухаємо пісню від Тіни Кароль, яка детальніше розповість про цей факт.

Росіяни вдарили балістикою по центру Прилуки на Чернігівщині. Відомо про 3 загиблих і 23 поранених. У МЗС України відкинули звинувачення у підготовці атак проти Росії з території Латвії. А новий прем'єр Угорщини Мадяр розпочав перший закордонний візит у Польщу. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

Ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Близько 10:00 російська армія вдарила балістичною ракетою по центру Прилуки. Під удар потрапило підприємство та прилеглі будівлі. Пошкоджені торговельний центр, супермаркет, аптеки, навчальні заклади, житлові будинки та автомобілі. На місці виникла пожежа, яку рятувальники швидко загасили. Спочатку повідомляли про 2 загиблих і понад 17 поранених, серед них дитина. Згодом кількість постраждалих зросла до 21, а пізніше до 23 поранених. Також 3 людей загинули, серед них підліток, який помер у лікарні. У місті працюють рятувальники та медики, лікарі відомують наслідки атаки. У вівторок, 19 травня, на російсько-українському фронті відбулося 63 бойові зіткнення. Окупанти здійснили 26 штурмів на Покровському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Україна не використовує територію чи повітряний простір Латвії у своїх операціях проти Росії та не має таких намірів. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий. Він зазначив, цитую, у черговій порції неправдивих заяв Москви, яка звинувачує Україну в підготовці атак проти Росії з території Латвії, немає ні краплі правди. Ми офіційно їх спростовуємо. Тихий додав, що російська брехня – це лише продовження її ширшої пропагандистської кампанії, спрямованої на дестабілізацію суспільної думки в Латвії та Балтійському регіоні загалом. Україна розробила власну авіаційну планерну бомбу під назвою «Вирівнювач». За даними розробників, вона може запускатися з різних літаків, зокрема F-16 і «Міраж», і має систему точного наведення, яка допомагає вражати цілі з більшою точністю. Бомба також дешевша за американські аналоги, приблизно утричі дешевша за JDMER. Її можна використовувати в будь-яку погоду та в будь-який час доби, а підготовка до запуску займає до 30 хвилин. Зараз триває додаткова сертифікація для повного використання з усіх платформ. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр 19 травня розпочав свій перший закордонний візит на посаді до Польщі. Під час поїздки він відвідає Краків, Варшаву та Гданськ. У Варшаві Мадяр проведе переговори з прем'єром Польщі Дональдом Туском, президентом Карлом Навроцьким та керівництвом парламенту. Також угорський прем'єр планує зустрітися з екс-президентом Польщі Лехом Валенсою. Ціни на пальне сьогодні. Скільки коштують бензин, газ і дизель? У середньому пальне в Україні 19 травня продають за такими цінами. Бензин А95 – 74 гривні 62 копійки за літр. Бензин А92 – 68 гривень 5 копійок за літр. Дизельне пальне – 87 гривень 29 копійок за літр. Автомобільний газ – 47 гривень 49 копійок за літр. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

0: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
1: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
2: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
1: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
0: Подробиці на Юск.ua.
3: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
4: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
5: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
6: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
5: Коломия, Чорновола, 2.
6: Велка, ту «Техноцентр».
7: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
8: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
9: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
8: Вілла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
3: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
10: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
11: Так, працюю на Леоні.
10: І як тобі?
11: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
10: Серйозно?
11: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
3: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
12: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості, маракуя манго для тропічного настрою, пінаколада для відпочинку та полуниця мохіто для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
13: «Експрес» завжди по дорозі.
14: У «Стефайно» цього тижня особливо багато свіжого м'яса за вигідними цінами. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно і вигідно. Акція діє з 14 по 20 травня включно.
15: «Стефайно» своїм на стіл.
16: Ти вже чув? Торговий центр «Менс Простір» святкує 5-річчя.
17: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
16: Поспішай у «Менс Простір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
17: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
18: Деталі на сайті «Менс Простір».
19: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 20 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 тепла, вдень 8-13 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Фейсбук чи Фейсбук? Як правильно? Правильно, Фейсбук. Тут затишно. Радіо Сяйво.
1: І я бажаю, щоб в кожної з вас була така людина, був такий, хто любитиме тебе такою, яка ти є.

0: Ви на хвилі Сяйво FM.
1: А зараз пісня «My Immortal» від гурту Evanescence, від просто королеви жіночого рок-вокалу, від Емілі. Пісня про дуже сильний біль, втрати і неможливість відпустити людину, яка була важливою в житті.

0: вона – реклама.
1: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27.
2: Знижки всі.

0: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
3: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють.
4: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
1: Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
5: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
1: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ядиках Кринички 11. Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – «Срібний довбуш».
6: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
6: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
5: Деталі на сайті «Менспростір».
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Мінтепла, радіо, сяйво.
1: У Калучі розшукують 13-річного хлопця, який зник після виходу з дому. В Івано-Франківській області викрили велике розкрадання газу на суму 203 мільйони гривень, а у Франківську знову працюватимуть велопатрулі. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на радіо «Сяйво».

трембіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйва у студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У Коломийській громаді прощається із загиблим захисником України матросом Андрієм Завальнюком із 39-ї окремої бригади морської піхоти. Сьогодні, 19 травня, до міста прибув скорботний кортеж із тілом воїна. Його провели маршрутом через місто до церкви священномученика Йосафата, а далі до Михайлівської церкви. Після цього кортеж вирушив до села Саджавка, де сьогодні о 19:00 відбудеться парастас, а завтра вранці о 10:00 чин похорону. Поховають захисника на місцевому кладовищі. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого воїна. Вічна пам'ять і слава нашому захиснику!

ДСНС попереджає про пожежну небезпеку. З 20 по 22 травня в місті Коломия надзвичайно висока пожежна небезпека 5 класу. Просимо дотримуватися правил пожежної безпеки. Не підпалюйте суху траву, не розводьте вогонь у лісі та на відкритих територіях. У разі надзвичайної ситуації телефонуйте 101. У місті Калуш Івано-Франківської області розшукують 13-річного хлопця, який зник 18 травня. Після того, як підліток вийшов з дому, його місце перебування залишається невідомим. Йдеться про Давидова Артема Євгеновича, 2012 року народження. За інформацією правоохоронців, близько 14:30 він залишив місце проживання та відтоді не виходив на зв'язок. Прикмети зниклого: зріст близько 160 см, середньої тілобудови, має коротке темне волосся. На момент зникнення був одягнений у чорні джинсові штани, темно-синій светр із капюшоном та сірі кросівки марки «Адідас», із собою мав чорний самокат. У поліції Івано-Франківської області закликають громадян, які можуть володіти будь-якою інформацією про місце знаходження хлопця або бачили його після зникнення, повідомити про це на лінію 102 або звернутися до ювенальної превенції за телефоном 097 98 32 132. Повторюю, 097 98 32 132. Івано-Франківський міський суд розглянув справу місцевого чоловіка, якого обвинувачували у створенні порнографічних матеріалів та сексуальному насильстві щодо неповнолітньої. Суд призначив йому покарання – 5 років пробаційного нагляду. Це означає, що він не потрапить до в'язниці, але перебуватиме під постійним контролем і повинен дотримуватися встановлених правил та обмежень. У Івано-Франківській області правоохоронці викрили схему незаконного відбору природного газу з газотранспортної системи України. За даними слідства, приватна компанія протягом кількох років незаконно привласнила понад 8 мільйонів кубометрів газу на суму близько 203 мільйони гривень. Схема полягала у втручанні в обладнання обліку газу та фальсифікації показників, щоб створити видимість законного видобутку. Отриманий газ надалі продавали іншим підприємствам. Затримано директора компанії та трьох його спільників. Їм оголосили підозру у шахрайстві, а керівнику також у відмиванні коштів. Суд просять обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з великою заставою. На вулиці Івано-Франківська повертається велопатрулі. Про це повідомили в патрульній поліції. Як зазначають в дописі, з кінця травня у Івано-Франківську про безпеку дорожнього руху також дбатимуть додаткові екіпажі велопатрульних. Також наголосили, що велопатрулі першими реагуватимуть на ДТП із потерпілими, адже завдяки мобільності, оминаючи затори, можуть швидко дістатися місця події та надати домедичну допомогу. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
1: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
2: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу менеджера виписки, експедиторів, водії автомобілів від 3 до 5 тонн, офіційне працевлаштування та висока заробітна плата. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1, Прикарпатський торговий дім, позаду пожежної частини.
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дімар», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
4: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
5: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
4: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
6: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
7: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
8: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
9: У Стефайно цього тижня особливо багато свіжого м'яса за вигідними цінами. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно і вигідно. Акція діє з 14 по 20 травня включно.
10: Стефайно своїм на стіл.
11: Ти вже чув? Торговий центр «Менс Простір» святкує 5-річчя.
12: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
11: Поспішай у «Менс Простір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
12: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: Деталі на сайті «Менс Простір».
12: «Медлаб»
13: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
12: «Медлаб»
13: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
12: «Медлаб»
13: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи
14: до 31 серпня.
12: Поспішайте. Коломия Театральна, 28, або Шухевича, 3В.
13: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з «Медлаб».
7: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
15: Я являюсь прихильницею джазової музики. Що у цьому реченні не так? Являюсь? Калька. Я є прихильницею, або просто я прихильниця джазової музики. Ось так правильно.
16: Радіо Сяйво.
17: А зараз в ефірі пісня «Місто наречених» від Саші Чемерова. В цій пісні звучить історія про місто, де змішується любов, втрати і спогади, а кожна вулиця ніби зберігає сліди людських доль.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 20 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 тепла, вдень 8-13 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Таблоїд. Паучик презентував пісню Валера.
2: Таблоїд.
1: Про шкільні роки заспівав Сергій Лазановський.
2: Таблоїд.
1: Кавалера звати Валера, співає Тьом Паучик у новій пісні. Ця робота – історія про випадкову зустріч, яка змінює все про те, як людина з'являється без обіцянок, без пафосу, але залишає слід глибше, ніж очікуєш.

0: Таблоїд.
1: Сергій Лазановський презентував пісню «Шкільні роки». Робота має усі шанси стати саундтреком останніх дзвінків та випускних вечорів цьогоріч. Сергій Лазановський на радіо «Сяйво».

0: Реклама.
1: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
2: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
3: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
2: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Плануй весною, грійся зимою. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім. Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість є. Який довіряють.
5: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
6: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
7: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
8: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
9: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
8: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунки. Рунок.
9: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
10: Деталі на сайті Менспростір.
11: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
12: Радіосяйво. Слухай, підспівуй, танцюй.
13: Справжня енергійна весняна пісня про любов від гурту Уляна Дель Рей. Слухайте поміж рядків.

0: Айдо!
1: Любов – це лотерея. Її не варто шукати серед жовтих вішачків, штовхати за неї ліктями. Ти знайдеш її, навіть коли вона стала для когось чужою. І буде тихо чекати тебе,

Китай таємно навчав російських військових для війни проти України, пише Reuters. США зацікавилися українськими дронами та РЕБ та попросили кілька розробок для тестування, пише Bloomberg, а схеми повідомляють. Батько Єрмака літав до РФ транзитом через Білорусь наприкінці 2019 року. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У Коломийській громаді прощається із загиблим захисником України матросом Андрієм Завальнюком із 39-ї окремої бригади морської піхоти. Сьогодні, 19 травня, до міста прибув скорботний кортеж із тілом воїна. Його провели маршрутом через місто до церкви священомученика Йосафата, а далі до Михайлівської церкви. Після цього кортеж вирушив до села Саджавка, де сьогодні о 19:00 відбудеться парастас, а завтра вранці о 10:00 чин похорону. Поховають захисника на місцевому кладовищі. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого воїна. Вічна пам'ять і слава нашому захиснику.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що Росія використовує спільні ядерні навчання з Білоруссю для залякування країн ЄС і демонстрації свого впливу на Мінськ. За його словами, Кремль активно просуває тему ядерної зброї в інформаційному просторі, намагаючись подати свої дії як захисні, а не агресивні. Коваленко також вважає, що Росія фактично контролює білоруську армію та використовує Білорусь у своїх військових і політичних цілях. На його думку, такі навчання мають три цілі – залякати Європу, послабити підтримку чинних урядів у ЄС і посилити проросійські політичні сили. Для України, за його словами, ефект від таких дій мінімальний. Голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна заявила, що парламент перевірить інформацію про можливий тиск на експертку, яка працювала у справі про забудову династія, пов'язаній з колишнім керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. За її словами, під час суду озвучили дані про можливі погрози експертці, яка робила висновки у цій справі. Вона також зазначила, що ці матеріали можуть свідчити про спроби вплинути на розслідування. Радіна додала, що інформацію про експертку могли збирати через закриті бази, а потім її дані з'являлися в анонімних телеграм-каналах. У парламенті обіцяють детально вивчити ці факти. За даними Reuters, Китай наприкінці 2025 року таємно навчав близько 200 російських військових. Навчання проходили на військових базах у Пекіні та Нанкіні і були пов'язані з безпілотниками, радіоелектронною боротьбою та іншими видами сучасної зброї. Після підготовки частина цих військових повернулася до бойових дій проти України. У Китаї заявляють, що дотримуються нейтралітету та підтримують мирні переговори. Сполучені Штати Америки розглядають можливість закупівлі українських безпілотників і систем радіоелектронної боротьби та хочуть отримати доступ до їхніх технологій. За даними Bloomberg, Пентагон планує протестувати українські розробки на практиці, перш ніж ухвалювати рішення про закупівлю. Також США зацікавлені не лише в самих дронах, а й у технологіях, зокрема системах наведення, роботі без GPS і захищеному зв'язку. Остаточної угоди між сторонами поки що немає, переговори тривають. Журналісти СХЕМ повідомили, що батько колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака Борис Єрмак наприкінці 2019 року літав до Росії через Білорусь. За даними розслідування, він двічі здійснював поїздки маршрутом Мінськ-Санкт-Петербург і назад, коли прямі рейси між Україною та Російською Федерацією уже були припинені. Разом із ним літала його дружина, яка кілька разів відвідувала Росію тим самим шляхом. Також у матеріалі згадується, що ім'я Бориса Єрмака фігурувало у судових засіданнях у справі щодо можливої легалізації коштів, пов'язаних із будівництвом елітної нерухомості під Києвом. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: You scared now?
1: А зараз гурт, з якого я особисто і тисячі, мільйони людей почали слухати рок-музику, Linkin Park із піснею Breaking the Habit. Слухаємо, ностальгуємо, згадуємо Честера хорошими словами, хорошими думками і насолоджуємось крутою

0: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
1: Так, працюю на Леоні.
0: І як тобі?
1: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
0: Серйозно?
1: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
0: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
2: У Стефайно цього тижня особливо багато свіжого м'яса за вигідними цінами. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно і вигідно. Акція діє з 14 по 20 травня включно.
3: Стефайно своїм на стіл.
4: Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098 944 25 71.
5: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Іграшки, дитячий транспорт, памперси, все для малюків, ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4, навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям, все найкраще в Панді.
6: А чому так холодно?
7: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Гурт «Проєкт МДТ» із піснею «Бетонні стіни» – це пісня про внутрішню боротьбу, про те, що ми повинні виходити за межі, не стримувати себе стінами, обов'язково. Тож, рухаємось тільки вперед.

0: робить вигляд, що мене не помічає. Що у цьому реченні не так? Робити вигляд неправильно. Він вдає, що мене не помічає. Ось так правильно.
1: Радіо «Сяйво».

0: Суцільна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
4: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 20 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 тепла, вдень 8-13 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах.
5: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
1: Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість є які довіряють.
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все

0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
1: А от і великий хіт 1993 року від гурту «Duran Duran» під назвою «Come and Down». Це пісня – одна з найкрасивіших пісень 90-х років, яка свіжо, красиво, мелодійно звучить і зараз у 2026 році, і я певен, що звучатиме ще мінімум 100 років.

Міністри фінансів G7 зробили заяву щодо санкцій проти Росії. МЗС Естонії заявило про право України бити по військових цілях у Росії, а Путін прибув до Китаю з дводенним візитом. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

0: ефірі новини на радіо Сяйво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Президент України Володимир Зеленський заявив, що затвердив плани далекобійних ударів по Росії на червень. За його словами, українські сили продовжують завдавати ударів по цілях у тилу РФ, що, як він зазначив, посилює позиції України. Також Володимир Зеленський повідомив про роботу над міжнародними відносинами, зокрема діалог із новою владою Угорщини, контакт із Грузією та рух України до вступу в ЄС. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна заявив, що Україна має право завдавати ударів по російських військових цілях, щоб послабити здатність РФ вести війну. Він наголосив, що російські атаки та інциденти в повітряному просторі є наслідком війни, яку розв'язала сама Росія. Також міністр зазначив, що швидка реакція НАТО та інцидент з дроном, та подякував союзникам за підтримку. Естонія планує й надалі посилювати співпрацю з Україною у сфері протиповітряної оборони та боротьби з дронами. Міністри фінансів країн G7 домовилися продовжувати тиск на Росію через війну проти України. Після зустрічі в Парижі вони заявили, що санкції проти Росії залишаються чинними і можуть навіть посилюватися. Учасники також наголосили, мета – не дати Росії отримувати доходи від війни. Водночас міністри обговорили й ширші економічні питання, зокрема ситуацію на світових ринках та ціни на енергоносії. Україна продовжує отримувати від США боєприпаси та озброєння через програму PURL, яка фінансується союзниками по НАТО. Про це заявив командувач сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич. За його словами, усе, за що платять союзники, надходить в Україну, зокрема, постачаються зенітні ракети, які дуже потрібні для ППО. Україна також ділиться з НАТО досвідом боротьби з дронами і ракетами. В НАТО наголошують, що допомога Україні – це також внесок у безпеку всієї Європи. За даними Financial Times, під час зустрічі в Пекіні китайський лідер Сі Цзіньпін нібито сказав Дональду Трампу, що Володимир Путін може пошкодувати про війну проти України. Втім, у Китаї не заперечили, назвавши інформацію вигадкою. Сам Трамп також заявив, що таких слів Сі не говорив. Офіційні сторони не підтвердили ці дані. Російський диктатор Володимир Путін прибув до Пекіна з дводенним візитом, де зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє російські пропагандистські медіа РІА Новості. Під час переговорів сторони планують підписати десятки документів про співпрацю в економіці, енергетиці, промисловості та інших сферах. Також заплановані офіційні зустрічі, урочистий прийом і неформальні переговори між лідерами.
1: Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Ось і підійшов до завершення мій ефірний час. Друзі, з вами був Михайло Терновецький. Вам бажаю хорошого вечора. Ми з вами почуємось завтра, а просто зараз вперше на радіо Сяйво гурт Motionless Invite із піснею Werewolf.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

привії в театрі. Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч, хвилювалася, як мак. З нею чоловік її сидів поруч, прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день, ви спитаєте мене, хто вона. Я зустрів її в театрі, ах, я не знаю.

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 20 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 тепла, вдень 8-13 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйва у студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У Коломийській громаді прощаються із загиблим захисником України матросом Андрієм Завальнюком із 39-ї окремої бригади морської піхоти. Сьогодні, 19 травня, до міста прибув скорботний кортеж із тілом воїна. Його провели маршрутом через місто до церкви священномученика Йосафата, а далі до Михайлівської церкви. Після цього кортеж вирушив до села Саджавка, де сьогодні о 19:00 відбудеться парастас, а завтра вранці о 10:00 чин похорону. Поховають захисника на місцевому кладовищі. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого воїна. Вічна пам'ять і слава нашому захиснику.

ДСНС попереджає про пожежну небезпеку. З 20 по 22 травня в місті Коломиї надзвичайно висока пожежна небезпека 5 класу. Просимо дотримуватися правил пожежної безпеки. Не підпалюйте суху траву, не розводьте вогонь у лісі та на відкритих територіях. У разі надзвичайної ситуації телефонуйте 101. У місті Калуш Івано-Франківської області розшукують 13-річного хлопця, який зник 18 травня. Після того, як підліток вийшов з дому, його місце перебування залишається невідомим. Йдеться про Давидова Артема Євгеновича, 2012 року народження. За інформацією правоохоронців, близько 14:30 він залишив місце проживання та відтоді не виходив на зв'язок. Прикмети зниклого: зріст близько 160 см, середньої тілобудови, має коротке темне волосся. На момент зникнення був одягнений у чорні джинсові штани, темно-синій светр із капюшоном та сірі кросівки марки «Адідас». Із собою мав чорний самокат. У поліції Івано-Франківської області закликають громадян, які можуть володіти будь-якою інформацією про місце знаходження хлопця або бачили його після зникнення, повідомити про це на лінію 102 або звернутися до ювенальної превенції за телефоном 097 98 32 132. Повторюю, 097 98 32 132. Івано-Франківський міський суд розглянув справу місцевого чоловіка, якого обвинувачували у створенні порнографічних матеріалів та сексуальному насильстві щодо неповнолітньої. Суд призначив йому покарання – 5 років пробаційного нагляду. Це означає, що він не потрапить до в'язниці, але перебуватиме під постійним контролем і повинен дотримуватися встановлених правил та обмежень. У Івано-Франківській області правоохоронці викрили схему незаконного відбору природного газу з газотранспортної системи України. За даними слідства, приватна компанія протягом кількох років незаконно привласнила понад 8 мільйонів кубометрів газу на суму близько 203 мільйони гривень. Схема полягала у втручанні в обладнання обліку газу та фальсифікації показників, щоб створити видимість законного видобутку. Отриманий газ надалі продавали іншим підприємствам. Затримано директора компанії та 3 його спільників. Їм оголосили підозру у шахрайстві, а керівнику також у відмиванні коштів. Суд просять обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з великою заставою. На вулиці Івано-Франківська повертаються велопатрулі. Про це повідомили в патрульній поліції. Як зазначають в дописі, з кінця травня у Івано-Франківську про безпеку дорожнього руху також дбатимуть додаткові екіпажі велопатрульних. Також наголосили, що велопатрулі першими реагуватимуть на ДТП із потерпілими, адже завдяки мобільності, оминаючи затори, можуть швидко дістатися місця події та надати домедичну допомогу. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Min tepla Radio Sjajvo. Тут добре.
1: Добре.
2: Вітаю, це програма «Тут добре». Ми продовжуємо розповідати вам історії про тих, хто створює цінність тут і зараз, про місцевий бізнес, сміливі ініціативи та тих людей, які щодня роблять своє місто чи село особливим. Для кожного нашого героя ми маємо особливу відзнаку, ось таку наліпку «Тут добре». Це символ якості та нашої з вами довіри. Побачите такий знак на дверях? Знайте, тут працюють свої і тут справді дбають про результат. Ми звикли, що похід до лікаря – це стрес та черги, але сьогодні ми руйнуємо цей стереотип. Ми у самому серці Коломиї біля медичного центру «Медлюкс». Тут медицина справді про людей. Не лише лікують, а й піклуються про ваше самопочуття та якість життя. Чому коломиянам варто довіряти найцінніше своє здоров'я цій команді? Зараз з'ясуємо.
3: Історія мережі «Медлюкс» почалася 27 років тому. Тоді це був скромний стоматологічний кабінет на 60 квадратів і називався «Люкс». Всього лише 3 крісла і неймовірне бажання працювати. Команда ставила рекорди, приймаючи пацієнтів до світанку. І навіть обідали прямо на робочому місці, аби встигнути допомогти кожному, пригадує керівник Іван Потяк.
4: Це почалося 27 років тому. Почалося з маленького кабінету, 6 лікарів і 2 медсестри. Роботи було дуже багато. Ми працювали з 8 і до 10, до 11 вечора. Таке було, що дівчата готували перше-друге компот прямо в кабінеті. Рекорд був прийому, вже потім такий молодший лікар Роман Кефяк. То приймав пацієнтку, якій щось треба було дуже терміново зробити, то до половини п'ятої ранку.
3: З часом стоматологія «Люкс» перетворилася на системний сімейний бізнес. До справи долучилися дружина та донька. Разом вони зрозуміли, пацієнту мало просто полікувати зуби, йому потрібен комплексний підхід. Так з'явилася загальна медицина та власна лабораторія. Сьогодні мережа «Медлюкс» – це бренд, який знають у Коломиї, Івано-Франківську та вже навіть у Києві.
4: З такого маленького кабінету перетворилися, можна сказати, у системний вже зараз бізнес. Це додалося медична практика, загальні лікарі, лабораторія «Медлюкс», яка є і в Коломиї. Якраз це одна із перших лабораторій приватних, яка робить аналізи на місці. Також є лабораторія в Івано-Франківську. І нещодавно ми відкрили відділення в Києві. Так що йде процес такий масштабування.
3: Тут не відправляють пацієнта кудись на рентген чи аналізи. Все від КТ до операційних знаходиться під одним дахом. «Медлюкс» об'єднав понад півсотні лікарів різних профілів. Тут не працюють за принципом одного кабінету. Якщо випадок складний, до справи береться ціла мультидисциплінарна команда – від хірургів до діагностів. Все працює як злагоджений механізм.
5: Медична практика – це є мультидисциплінарна клініка. Вона об'єднує в собі лікарів, акушер-гінекологів, проктологів, хірургів, подологів. Це наша новий напрямок. Також урологи, травматологи, ендоваскулярні хірурги, ендоскопія, так як фіброгастро та колоноскопія.
3: Кожен напрямок у медичній практиці «Медлюкс» з'явився не випадково. Команда аналізує потреби мешканців Коломиї та регіону, так у клініці є послуги експертного класу. Апарат УЗД найвищого рівня, професійна подологія, унікальний лімфодренажний масаж «Ендосфера».
6: Це є лімфодренажний масаж. Він впливає на лімфатичну систему, покращує лімфоток, кровоток, стимулює роботу м'язів і одночасно зменшує жирову тканину в об'ємі.
3: Те, за чим раніше доводилося їхати до Франківська чи Львова, тепер доступне у Коломиї. В клініці «Медлюкс» працюють професіонали з багаторічним досвідом роботи, які постійно вдосконалюють свої знання на семінарах і симпозіумах як в Україні, так і за кордоном. Лікар-акушер-гінеколог Орест Кучерин понад 20 років працює у медичній практиці. Пригадує, як 15 років тому команда «Медлюксу» привезла до Коломиї унікальну технологію, за якою згодом приїздили вчитися колеги навіть з Івано-Франківська.
1: клініці «Медлюкс» у Франківській області це у нас з'явилося, ми були першими. Тому що ми їздили своїми колегами спеціально, щоб почерпнути цю інформацію, як з цим працювати. Це самий достойний метод лікування шийки матки.
3: Унікальність апарату Сургітрон у тому, що він дозволяє лікувати максимально лагідно, без опіків та рубців. Це критично важливо для жінок, які планують майбутню вагітність. Тоді це був справжній прорив, і «Медлюкс» став майданчиком для обміну досвідом.
1: Вже років 15 ми цим користуємося. Ми були першими в області, навіть колеги з Франківська то радилися, вчилися, як з цим працювати, приїздили, і ми ділилися досвідом.
3: А ще у мережі «Медлюкс» впевнені, довіра починається не з усмішки лікаря, а зі стерильності інструментів. Цей процес прихований від очей і відвідувачів у спеціальному кабінеті, де кожен пінцет чи дзеркало проходить справжній іспит на чистоту.
7: Безпека пацієнта починається не з крісла стоматолога, вона починається саме тут, в стерилізаційній. Саме тут всі інструменти проходять цикл повен обробки для того, щоб бути стерильним для пацієнтів. Тобто передстерилізаційна очистка, дезінфекція, а також стерилізація. Всі етапи ретельно контролюються. Для цього є індикатори якості, а також наші автоклави записують повен цикл стерилізації. Тобто всі пацієнти можуть бути впевнені в тому, що у нас все безпечно і стерильно.
3: Контроль якості тут – це не просто внутрішній стандарт. Клініка не боїться стороннього аудиту і навіть ініціює його самостійно, аби кожен гість був спокійний за своє здоров'я.
7: Раз у квартал до нас навідується незалежна лабораторія, яка відбирає зразки для того, щоб впевнитися у якості нашої роботи.
3: Ще одна перевага «Медлюксу» – це швидкість, яку забезпечує власна лабораторія. 3 міста, 10 пунктів, 16 років досвіду, понад 600 видів аналізів. Це не просто зручність, це передусім контроль якості на кожному етапі. Лабораторія «Медлюксу» у Коломиї працює як годинниковий механізм. Тут панує повна автоматизація, яка дозволяє виключити людський фактор та отримати результати, яким можна довіряти на 100%.
8: Наша лабораторія працює виключно на сучасному обладнанні, яке дозволяє нам повністю автоматизувати нашу роботу і дозволяє нам виключити всі людські фактори. Це в нас є Cobas 411, який нам дозволяє працювати на ньому з такими аналізами, як онкомаркерами, гормонами, кардіомаркерами та інфекціями.
3: Технічне оснащення лабораторії вражає навіть фахівців. Тут встановлено обладнання, яке є золотим стандартом у світі медицини. Наприклад, Cobas S311 – лідер серед біохімічних систем, що виконує до 300 тестів на годину. А імунохімічний аналізатор Cobas E411 видає перші результати вже за 9 або 18 хвилин. Та головна перевага – відсутність логістики.
8: Ми, мабуть, єдина в Коломиї лабораторія, хто робить це на місці, без жодних транспортувань. І за допомогою, знову ж таки, наших автоматичних аналізаторів користується все на місці. Це про швидкість, якість, доступність, ну, звичайно, якість у нас на першому місці.
3: Комфорт у «Медлюксі» продуманий до дрібниць, від індивідуальних гардеробних, що закриваються, до повної інклюзивності. Входи без порогів, підйомник та кабінети промарковані шрифтом Брайля. Тут раді кожному пацієнту.
5: Для маломобільних груп доступність. Це є ж теж самі шпандуси, ті ж самі підйомник наші, також промаркировані всі кабінети шифром Брайля. Також чіткість у записі пацієнтів. Пацієнт не очікує 2-3 години, а є чітко година, пацієнт прийшов, він знає, що на цю годину лікар вже буде його очікувати.
3: А поки ви очікуєте на прийом, діти можуть розважитись в ігровій зоні, на дворі є також дитячий майданчик, а дорослі можуть насолодитися краєвидом на відкритій терасі, або навіть зіграти на піаніно, яке стоїть прямо у клініці.
4: У нас така є тераса, там можна поспілкуватися з пацієнтами, випити кави, безпечно, діти можуть подивитися дуже хороші пейзажі, ну, все стараємося робити так, щоб було щось цікаво людям.
2: Сьогодні важливо не лише те, як ти працюєш, а яку позицію обираєш. Медлюкс зробив свій вибір з перших днів війни. Це бізнес із великим серцем, адже тут допомагають не лише пацієнтам, а й нашим захисникам. Постійні донати, активна підтримка Збройних сил України. Для команди це не просто обов'язок, це частина їхньої справи. Бо рятувати життя можна по-різному.
3: Для медичної мережі Медлюкс соціальна відповідальність – це не просто слова, а швидкі та рішучі дії. У той час, коли 24 лютого країна завмерла від шоку, керівництво закладу вже знало, що робити. Допомога армії стала пріоритетом номер один.
4: Це за допомогою нашого головного лікаря Віктора Васильовича Титика, в нього контакти з польськими колегами. Це ми придбали карету швидкої допомоги, таку дуже хорошу, яка всередині обладнана всім обладнанням. Такі джипи, то було розмитнення нульове. Зараз ми допомагаємо завжди. Ну, автомобілі зараз теж потрібні, бо це розхідний матеріал. Ну, але в першу чергу це основне – це дрони. Наприклад, лікар Ярослав Васильович Жабовецький із братом, вони такі волонтери, які саме з перших днів їздять на передову, там возять хлопцям все перше необхідне, і продукти, і різні речі. Так що вони такі молодці.
3: Допомога армії тут – це не разові акції, а системна робота. Але найцінніше – це професійна допомога. Військові, які повертаються з передової, можуть розраховувати на безкоштовне або пільгове лікування та діагностику у стінах клініки. Свідома позиція Медлюксу проявляється і у підтримці місцевих ініціатив. Клініка сплачує податки, створює робочі місця та розвиває інфраструктуру міста, доводячи, тут добре не лише пацієнтам, а й усій країні.
4: Це так само, можна сказати, дуже велика криза, а велику кризу треба навпаки рухатись вперед і піднімати економіку, платити податки і допомагати. Ну, інакшого виходу нема. І тільки тут, бо Україна все рівно переможе і в нас є майбутнє, я думаю, що хороше.
3: Серце мережі Медлюкс – це сучасна цифрова стоматологія з трьома операційними блоками для дорослих та дітей. Тут ви можете отримати повний спектр лікування, включно з лікуванням у вісні, і все це у нашому рідному місті Коломия. Без поїздок в інші міста, без зайвого стресу. Колись усе починалося з маленького кабінету, а сьогодні це велика мережа, де зібрані спеціалісти, які не просто лікують зуби, а роблять цей процес максимально комфортним для кожного пацієнта.
9: Щоб їм було комфортно, щоб вони себе тут почували зручно, щоб вони розуміли, що тут зібралися спеціалісти, які на їхній стороні, які хочуть їм допомогти і зроблять це все настільки якісно і комфортно, наскільки це можливо на сьогоднішній день.
3: Арсенал послуг клініки охоплює абсолютно всі потреби – від професійної гігієни та відбілювання до складних хірургічних втручань.
9: Починаючи від професійної гігієни, відбілювання, наші дитячі спеціалісти, які лікують дітей, терапевтична стоматологія – це реставрації, лікування каріесу, лікування кореневих каналів, це ортодонтичне лікування, вирівнювання зубів за допомогою брекетів та лайнерів. Ортопедична стоматологія, протезування за допомогою коронок та вінірів, хірургічна стоматологія – це включає в себе дуже широкий спектр. Тобто, фактично, все, що можна запропонувати на сьогоднішній день стоматології.
3: У стоматології Медлюкс особливу увагу приділяють пацієнтам, які мають страх перед лікуванням – дентофобію. Тут справді розуміють, що за кожним страхом стоїть досвід, тому підхід завжди індивідуальний. Для когось це спокійна розмова та підтримка лікаря чи асистента, для інших – можливість пройти лікування у медикаментозному сні без болю та стресу. У клініці продумано все до деталей. Під час тривалих процедур можна організувати обід, а після складних втручань відпочити у комфортній палаті під наглядом лікарів. Одна з постійних пацієнток Ліля колись прийшла сюди із сильним страхом після дитячого досвіду. Сьогодні вона вже пролікувала, зробила відбілювання зубів та впевнено планує встановлення елайнерів та імплантацію. Без тривоги та з довірою до лікарів.
8: Власне, що в мене з дитинства був страх до стоматологів, але відколи я сюди ходжу, в мене цей страх ну, зник. Тут сучасне обладнання, тут ідеальна чистота, можу сказати, приємна атмосфера, хороший підхід до пацієнта. Вже з першого візиту я відчула професіоналізм і турботу.
3: Головним критерієм для дівчини стала безболісність та стерильність, яка в мережі Медлюкс є безкомпромісною.
8: Я сміливо можу рекомендувати стоматологію Медлюкс, тому що тут поєднується професіоналізм, сервіс і турбота про пацієнта.
3: У стоматології Медлюкс є повний спектр цифрових технологій для точної діагностики та ефективного лікування. І розпочинається консультація з фотопротоколу.
9: Починається це все з такої напівпрофесійної фотостудії, де ми пацієнтам робимо необхідні фотографії для великих складних робіт, оскільки на сьогоднішній день стоматологія – це вже не просто там попиляти зуби, зняти відбиток та й зробіть такі зуби, які получаться. Ні, у нас дуже серйозна комунікація з зуботехнічними лабораторіями для того, щоб зробити ті зуби максимально естетичними і природніми. Технік так само має бачити пацієнта, тому що він підбирає індивідуальну форму, яка буде підходити конкретному пацієнту.
3: Часи, коли пацієнтам доводилося терпіти дискомфорт від зліпочних мас у роті, залишилися в минулому. Медлюкс перейшов на повністю цифровий протокол.
9: Це інтраоральний сканер PrimeScan Sirona. Це один з найсучасніших інтраоральних сканерів, який допомагає нам уже позбутися фізичних відбитків і працювати в цифровому протоколі. Тобто ми всі роботи пацієнтам скануємо на коронки, вініри, на імплантах. Це все дає швидкість і зручність.
3: Але найголовніше, щоб нові зуби були зручними у повсякденному житті. Для цього в клініці використовують унікальний пристрій з незвичною назвою.
9: Пристрій називається Моджо, це цифровий аксіограф. Він, власне, допомагає реалізувати складні плани лікування, коли в пацієнтів є болі в суглобах, болі в м'язах. Він якраз допомагає вирішувати ці проблеми, тому що на сьогоднішній день зробити гарні зуби – це вже нікого не здивуєш. Але от, власне, гарні зуби

0: роботи. Наприклад, тотальну реабілітацію, коли пацієнт засинає без зубів, а прокидається вже з новою посмішкою.
1: Навіть цього тижня у мене була операція на 9 годин, де ми пацієнту проводили імплантацію все на 4 на верхній та нижній щелепі. І пацієнт прийшов до нас без зубів, грубо кажучи, тому що під час операції ще деякі зуби ми там видаляли. Один наркоз ми провели встановлення імплантів, пластику ясен, кісткову пластику. Під час операції ми виготовили тимчасові конструкції, і пацієнт уже зразу проснувся зі своїми новими зубами.
0: Робили схожу багатогодинну операцію 43-річному пацієнту Роману. Чоловік каже, через негативний досвід минулого роками відкладав візит до лікаря. Коли ситуація стала критичною, вибір стояв між змінним протезом або складною операцією – все на 6 імплантах. Роман обрав другий варіант, але за однієї умови – він не хотів нічого відчувати. Так і почалася в загальному знеболенні його 11-годинна подорож до нової посмішки.
2: Я родився в 83-му, і там таких технологій зараз не було, і страх перед медициною від того часу зберігся. І тобто навіть подумати, уявити, що такий час операції і відлежати, тобто нічого, не мати ніякого страху, паніки не буде. І тому тільки через седацію. Ти спиш, нічого не відчуваєш абсолютно. Була повністю комплексна діагностика, тому що мені було змінено привкус, так як в мене був неправильний. Це входили 12 імплантів. Звісно ж, операція анестезія мається на увазі, і зразу ж тимчасові зуби. Тобто я вже, коли прокинувся, я вже був з своїми зубами.
0: Перед такою тривалою операцією пацієнт прийшов повне обстеження та годинну консультацію з анестезіологом, де обговорили кожен нюанс – від входу в сон до моменту пробудження. А найбільше Романа та його родину вразило відновлення – жодних синяків, напряків чи болю. А вже за кілька годин усвідомив головне – він прокинувся зовсім іншою людиною.
2: Зовсім інакше, коли тебе були, як він казав, зуби не кращої якості, а потім сніжна усмішка, це зовсім все міняє. Немає чого боятися, це наоборот, це безболісно, тобто нічого не відчувається. І час проходить настільки, що навіть не замічається. І тим більше, що в нас в місті, в нашому місті, це єдина клініка, яка робить підседацію.
0: Перший візит до стоматолога – це подія, яка може стати або веселою пригодою, або великим стресом. У Медлюксі роблять усе, щоб дитина навіть не зрозуміла, що вона у лікаря. Тут працюють фахівці, які знають – успішне лікування починається з гри та правильної адаптації.
3: Зазвичай дітки приходять від двох років, від рік і 9 місяців вже звертаються до нас за допомогою. Адаптуємо дітей до лікування. Ми є першими лікарями в їхньому житті, і ми стараємося так знайти підхід до дитинки, щоб діти не боялися. Граємося з дітьми, якісь подаруночки даруємо. Тобто не зразу дитина сідає в крісло, і ми робимо якісь болючі маніпуляції.
0: 10-річний Тадей – один із тих сміливців, для кого візит у Медлюкс асоціюється з мультфільмами та приємними подарунками, а не з болем.
4: Ні, не боюся. Тому що тут лікарі дуже привітні і завжди дбають про мене і пояснюють, що будуть робити. Можу сісти на крісло і дивитися свої улюблені мультфільми, поки мені роблять зубки.
0: Спектр послуг для маленьких пацієнтів вражає від терапевтичного лікування карієсу до хірургічних маніпуляцій лазером та ортодонтії. Бувають випадки, коли через сильний страх або великий об'єм роботи адаптувати дитину традиційно не вдається. Тоді на допомогу приходить лікування у медикаментозному сні.
5: Сьогодні у нас на лікуванні хлопчик 3 років, попередньо великий обсяг роботи та складні процедури, потенційно болючі, тому було прийнято рішення проводити лікування у наркозі. Цей метод дозволяє нам провести великий обсяг роботи за один візит, без страху, без стресу і без болю. Дитина прокидається спокійно, з хорошим настроєм.
0: Головний секрет успіху Медлюксу – це атмосфера, особливо для маленьких пацієнтів. Клініка має власну дитячу зону з іграми, а секретною зброєю лікарів є гарячий шоколад.
3: У нас є гарячий шоколад, оце для дітей топчик. От ми зробимо тобі зубчик і будеш гарячий шоколад. Так, буду. От діти приходять в клініку, адміністратор їм пропонує гарячий шоколад, вони роблять гарячий шоколад, сидять, п'ють цей гарячий шоколад, приходять до мене, і зазвичай дуже багато, ми ще раз прийдемо, у вас дуже добрий гарячий шоколад, от гарячим шоколадом.

0: купляємо дітей.
1: Тут розробили цілу систему заохочень. Кожна успішна маніпуляція закінчується маленьким святом. Наклейки, яскраві татушки або навіть корисні подарунки для догляду за зубами вдома. Саме ці дрібниці перетворюють медичну процедуру на захопливу гру. Для 8-річної Ані похід до стоматолога – це не про медичні послуги, а про зустріч із улюбленими іграшками та своєю зубною феєю.
2: Тут є багато іграшок. Я люблю ось цей планшет і цю собачку. Діана Вересварівна – моя подружка, і мені дуже подобається з нею лікувати зубки.
3: Іване Івановичу, для вас і для вашого колективу від нашого телеканалу маємо ось таку відзнаку «Тут добре» за ваш свідомий бізнес, який підтримує різні соціальні ініціативи, підтримує наших захисників, за те, що робите перебування і лікування своїх пацієнтів у вас максимально комфортним і якісним за всі новітні технології, які у вас тут запроваджені. І загалом ми переконалися сьогодні, що з вами добре, що тут добре, тому від сьогодні ця відзнака – вона ваша.
4: Дуже приємно. Ми дуже дякуємо. Надалі ми будемо все більше старатися, удосконалювати, щоб наші послуги все були на кращому, на кращому рівні.
1: Мережа медичних практик, лабораторій та сімейна стоматологія «Медлюкс». Тут ваше здоров'я у надійних руках і тут справді дуже добре. Тут добре. Добре.
5: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 20 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 тепла, вдень 8-13 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у «Кузні». Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках «Кузня» у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: година.
1: Є слух, а є слухомання. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім, хто тримає руку на пульсі актуального українського саунду. В ефірі Слухоманія і я, Андрій Чиж. Сьогодні у нас година музичних відкриттів, гучних камбеків та дуже особистих історій, які пишуться тут і зараз. Зокрема, далі. Дует Таяна і Леді Кіра із піснею про маму. Трохи фірмової романтики від Голубенко. Твої слова. Ед Трачук та його нова річ «Запам'ятаю тебе весною».
3: Запам'ятаю тебе весною.
2: Акустика від «Світ». Стану всім.
4: Стану всім для тебе я, це ніколи не мине.
2: Далі на нас чекає сімейна сповідь Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко. «Не край».
5: Не край, не край, не край.
2: Беатріс про любов, котра гріє весною.
6: Весною, весною, прияти сміливо, зайди за мною.
2: Філософія Ульмо 3, Карго-культ.
7: Співаки Карго-культу, як повітря.
2: Ще більше із живого бумбокса, зіпсована фея.
8: Зіпсована фея.
2: А на фінал час про Бас енд Харді. Незламність Нішек і військового Сашка Бурі. Ми боремося.
9: Ми боремося, значить, ми живі.
2: Небезпечне кохання від Сисуєва.
10: Ми був це небезпечно.
2: Та ніжність у відповідь тобі не відпускай.
11: Ти мене не відпускай.
2: Всі відповіді згодом, запитання теж. А починаємо ось з чого.
1: Слухоманія.
2: 11-річна Леді Кіра, яка раніше встановила національний рекорд, продекламувавши найдовшу скоромовку, тепер підкорює радіоефіри як співачка. Вона презентує дуетну пісню «Мама», записану разом із Таяна. За словами Леді Кіра, вона давно мріяла про знайомство з Таяна, адже часто виконувала її пісні на конкурсах і навіть не могла уявити, що коли-небудь заспіває з нею разом. Що ж, мрії збуваються. Таяна і Леді Кіра. «Мама».

0: Це була Таяна та Леді Кіра із піснею про маму.
1: Слухоманія.
0: А ми продовжуємо з артистом, фірмовим стилем якого є гранична щирість. Голубенко презентує нову роботу «Твої слова». Це чесна розмова про стан між ми та я, коли чужий голос і думки виростають у тебе настільки, що стають твоїми власними. Пісня про ту саму близькість, де завжди є щось невисловне, а холодні дотики чомусь гріють сильніше за вогонь. Історія про почуття, які неможливо вимкнути, та й чи варто намагатися, якщо вони вже стали частиною твого ранку. Слухаємо Голубенко, «Твої слова».

0: Нова робота Голубенка «Твої слова». Далі у нас Етрачук, який повертається з новою піснею «Запам'ятаю тебе весною». Композиція була написана ще рік тому, але видає її музикант тільки ось тепер. Це зворушлива історія про фінал романтичних стосунків, які завершилися з ініціативи дівчини.
1: Після зими ми завжди з радістю зустрічаємо весну. З її настанням ми очікуємо тепла, пташиного співу, спостерігаємо, як розпускаються листя на деревах, зеленіє трава і все розцвітає. Але весна як починається, так і має час свого завершення. Якою б вона не була, в пам'яті залишається саме та радість від весняного тепла, світу садів, щебетання пташок. Пісня «Запам'ятаю тебе весною» розповідає про історію романтичних стосунків, які підійшли до свого завершення за ініціативи дівчини. Хлопець при цьому поважає її вибір та відпускає з болем, залишаючи в пам'яті тільки ті яскраві, щасливі та радісні емоції і моменти, які були між ними, пам'ятаючи кохану веселою, яскравою, квітучою, як весна.
0: Етрачук, «Запам'ятаю тебе весною». Слухаємо.

0: Етрачук «Запам'ятаю тебе весною».
1: Слухоманія.
0: Наша весняна слухоманія триває, і ми продовжуємо огляд нової музики. Співачка «Світ» підготувала акустичну версію власного синглу «Стану всім». Це емоційна історія про любов, як усвідомлений вибір і внутрішню готовність бути поруч у всіх вимірах життя. У світлі, у радості та у складні хвилини. Артистка переконана, справжнє почуття перестає бути просто словами і стає присутністю, коли ти просто стаєш поруч і більше нічого не треба пояснювати. «Світ. Стану всім».
2: Ніколи

0: ми прослухали інтимну акустику від «Світ» «Стану всім». Далі коротка пауза, після якої повертаємося в ефір. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухоманія.
2: Радіо «Сяйво».
1: Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія знову з вами, і далі не просто музичний дует, а дещо більше. Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко презентують роботу, першу спільну за багато років. Пісня називається «Не край». Слова написав Арсен Мірзоян, а сама річ стала подарунком до дня народження Тоні. Це тиха і дуже тепла композиція про довіру та важливість діалогу. Заклик не замовчувати занепокоєння, а озвучувати ревнощі чи сумніви спокійно і з повагою. Подружжя нагадує, почути одне одного – це і є найвищий прояв любові, який допомагає не дійти до краю у стосунках. Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко. «Не край».

«Не край» – спільна робота Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко щойно прозвучала у нашому ефірі. А тепер у слухоманії «Беатріс». Її нова пісня «Весною» – це маніфест внутрішнього тепла. Артистка нагадує, що справжня весна приходить не з календарем, а з почуттям, коли поруч з'являється та сама людина і весь світ навколо стає простішим. Зникає все зайве. Залишається лише спокій і бажання жити моментом тут і зараз. Слухаємо історію про любов, яка гріє краще за будь-яке сонце. «Беатріс. Весною».

0: трохи весняної енергії від Беатріс.
1: Слухоманія.
0: Далі у нас інтелектуальний рок та концептуальні сенси від проекту «Ульмо-3». Композиція «Карго Культ». Костянтин Шелудько продовжує сміливо експериментувати з музичними формами та філософськими підтекстами, створюючи музику для тих, хто любить не тільки слухати, а й аналізувати світ навколо. Це трек про пошук справжнього у світі імітації, загорнутий у стильне та впізнаване звучання. Слухаємо «Ульмо-3».

Це були «Ульму-3» з піснею «Карго-культ». Далі важливе повернення. «Бумбокс» має намір закрити борг перед своїми шанувальниками і відіграти концерти, котрі раніше вимушено не відбулися. Під час виступів буде і класичні хіти, і зовсім новий матеріал, котрий увійшов на міні-альбом «Живий». Раніше музиканти вже презентували дещо звідти, а сьогодні покажуть ще одну річ. Пісня називається «Зіпсована фея». І це ще одна важлива частина диску. Слухаємо та занурюємося в атмосферу альбому «Живий». «Бумбокс», «Зіпсована фея».

0: прозвучала зіпсована фея від гурту Boombox з їхнього нового міні-альбому «Живий». Попереду ще одна невеличка перерва, після чого повертаємося до нової музики. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухом Маманія.
2: Парубалум.
3: Сонячна хвиля.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 20 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 тепла, вдень 8-13 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Слухоманія. Переходимо до фінального блоку слухоманії, де панує енергія дії. Далі слово авторам легендарного хіта «Доброго вечора, ми з України». Це проєкт про Бас енд Харді, повертається з новим релізом під назвою «Час». Ця абревіатура розшифровується як «Чекай або створюй». Потужний меседж про те, що час неможливо накопичити чи повернути назад, але його можна і треба наповнити справжнім життям, сміливими діями та правильними цінностями. Обирайте свій темп, адже ваш час вже тут.

ми слухали про Бас енд Харді та їхню філософію часу. Наступна робота – це маніфест незламності. Гурт «Мнішек» презентує сингл «Ми боремося», записаний у дуеті з військовослужбовцем Сашком Бурею. В основу пісні лягли рядки поета Сергія Сіваченка про наш внутрішній стрижень та невідоме коріння, що тримає нас на своїй землі. Це нагадування про те, що наша боротьба триває в кожному серці, в кожному рядку і в кожному акорді. «Мнішек» і Сашко Буря. «Ми боремося».

0: Ми боремося. Нова спільна річ від Мнішек та воїна Сашка Бурі.
1: Слухоманія.
0: Слухоманію продовжує Сисуєв. Його нова пісня «Любов – це небезпечно» – це відверта історія про тонку межу між пристрастю та емоційною пасткою. Поштовхом до написання стала реальна історія друга артиста, чиї стосунки з дівчиною вже багато років нагадують американські гірки з постійними злетами та падіннями. Сисуєв пояснює, що це історія про те, як людина одночасно притягує і руйнує, коли розуміє, що треба піти, але залишається ще на трохи і так по колу. Музикант вважає, що врешті треба знайти в собі сили розірвати це коло, як би важко не було, адже внутрішня свобода завжди дорожча за ілюзію близькості. Трохи романтики, яка може зашкодити. Сисуєв. Любов – це небезпечно.
2: Ти смієш,

0: Це був Сесуєв із треком «Любов – це небезпечно». Про те, як важливо вчасно розірвати коло токсичних почуттів.
1: Слухоманія.
0: І фінальний акорд нашого випуску – гурт «Відповідь Дубі» із баладою «Не відпускай». В основі пісні – особистий досвід фронтмена, щира історія про ту саму напружену межу в стосунках, де кожне слово може стати вирішальним. Крик душі та обіцянка сказана ніби востаннє. Слухаємо музику про те, без чого світ втрачає сенс. «Відповідь Дубі – не відпускай». А я на цьому вас відпускаю. Радий, що були з нами на одній хвилі, слухали своє та підтримували українських артистів. Адже музика – це те, що робить нас єдиним цілим і надає енергії рухатися далі. З вами був Андрій Чиж і програма «Слухоманія». Почуємося вже зовсім скоро.

0: Мания.
1: Ти май промените пла радио сјајво.

Допоможіть вам, Боже, подайте, люди добрі, копійку на хліб. Проміли три школярки, а потім повернулись, і ось беремо

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 20 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 тепла, вдень 8-13 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

в ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво у студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У Коломийській громаді прощається із загиблим захисником України матросом Андрієм Завальнюком із 39-ї окремої бригади морської піхоти. Сьогодні, 19 травня, до міста прибув скорботний кортеж із тілом воїна. Його провели маршрутом через місто до церкви священномученика Йосафата, а далі до Михайлівської церкви. Після цього кортеж вирушив до села Саджавка, де сьогодні о 19:00 відбудеться парастас, а завтра вранці о 10:00 чин похорону. Поховають захисника на місцевому кладовищі. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого воїна. Вічна пам'ять і слава нашому захиснику.

ДСНС попереджає про пожежну небезпеку. З 20 по 22 травня в місті Коломиї надзвичайно висока пожежна небезпека 5 класу. Просимо дотримуватися правил пожежної безпеки. Не підпалюйте суху траву, не розводьте вогонь у лісі та на відкритих територіях. У разі надзвичайної ситуації телефонуйте 101. У місті Калуш Івано-Франківської області розшукують 13-річного хлопця, який зник 18 травня. Після того, як підліток вийшов з дому, його місце перебування залишається невідомим. Йдеться про Давидова Артема Євгеновича, 2012 року народження. За інформацією правоохоронців, близько 14:30 він залишив місце проживання та відтоді не виходив на зв'язок. Прикмети зниклого: зріст близько 160 см, середньої тілобудови, має коротке темне волосся. На момент зникнення був одягнений у чорні джинсові штани, темно-синій светр із капюшоном та сірі кросівки марки «Адідас». Із собою мав чорний самокат. У поліції Івано-Франківської області закликають громадян, які можуть володіти будь-якою інформацією про місце знаходження хлопця або бачили його після зникнення, повідомити про це на лінію 102 або звернутися до ювенальної превенції за телефоном 097-98-32-132. Повторюю, 097-98-32-132. Івано-Франківський міський суд розглянув справу місцевого чоловіка, якого обвинувачували у створенні порнографічних матеріалів та сексуальному насильстві щодо неповнолітньої. Суд призначив йому покарання – 5 років пробаційного нагляду. Це означає, що він не потрапить до в'язниці, але перебуватиме під постійним контролем і повинен дотримуватися встановлених правил та обмежень. У Івано-Франківській області правоохоронці викрили схему незаконного відбору природного газу з газотранспортної системи України. За даними слідства, приватна компанія протягом кількох років незаконно привласнила понад 8 мільйонів кубометрів газу на суму близько 203 мільйони гривень. Схема полягала у втручанні в обладнання обліку газу та фальсифікації показників, щоб створити видимість законного видобутку. Отриманий газ надалі продавали іншим підприємствам. Затримано директора компанії та трьох його спільників. Їм оголосили підозру у шахрайстві, а керівнику також у відмиванні коштів. Суд просять обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з великою заставою. На вулиці Івано-Франківська повертається велопатрулі. Про це повідомили в патрульній поліції. Як зазначають в дописі, з кінця травня у Івано-Франківську про безпеку дорожнього руху також дбатимуть додаткові екіпажі велопатрульних. Також наголосили, що велопатрулі першими реагуватимуть на ДТП із потерпілими, адже завдяки мобільності, оминаючи затори, можуть швидко дістатися місця події та надати домедичну допомогу. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації у програмі «Величні українці».
1: Марко Вовчок, справжнє ім'я Марія Олександрівна Вілінська, народилася 22 грудня 1833 року на Орловщині в дрібнопомісній дворянській сім'ї. На сьомому році життя її спіткало велике горе, помер батько. Відчим виявився брутальною і злою людиною, він жорстоко поводився з кріпаками, пиячив, бешкетував на очах у дітей. Невеличкий маєток Вілінських було згодом програно в карти, і дівчину довелося віддати до харківського жіночого пансіонату.
0: Величні українці.
1: Згодом 17-літня Марія оселилася у місті Орлі у тітки Мордовіної, що організувало в себе справжній літературний салон. Тут дівчина близько познайомилася з Опанасом Васильовичем Марковичем, висланим в Орел за участь у Кирило-Мефодіївському товаристві, і вийшла за нього заміж. Її не лякали ні труднощі, ні непевність становища чоловіка.
0: Величні українці.
1: Захоплений українською старовиною, невтомний збирач фольклору Опанас Маркович 1851 року виїхав на Україну, і подружжя змінило за короткий час чимало місць проживання – Чернігів, Київ та Немирів.
0: Величні українці.
1: Найглибший слід у душі Марії Олександрівни лишило життя у вінницькому містечку Немирові, де чоловікові дали нарешті посаду вчителя географії в гімназії. З молодих викладачів гімназії підібрався цікавий гурток. Часто збиралися у Марковичів, де господарювала його чарівна дружина, влаштовували літературні читання, готували аматорські вистави, слухали розповіді Опанаса Васильовича про Тараса Шевченка.
0: Величні українці.
1: Разом з чоловіком Марія Олександрівна виїжджала у сусідні села, цікавилась місцевим фольклором. Ще в Орлі у неї прокинулась любов до російської та української народної пісні. Живучи на Україні, вона починає глибоко вивчати мову, побут, фольклор українського народу. Записані нею народні пісні, серед них «Ой, морозе, морозенко, не так тая Україна, ой, як молода дівчина», були навіть надруковані свого часу в збірнику Метлинського.
0: Величні українці.
1: Пізніше Марія Олександрівна сама збиралася видати велику збірку українських пісень, у передмові до якої писала: «Ці пісні зібрані на Україні поміж людьми. Співали й старі, й молоді, й дітки. Мабуть, краще над українських пісень немає у цьому світі великому».
0: Величні українці.
1: Ще з малку Марія Олександрівна виявила здібності і до вивчення мов. З матір'ю вона часто розмовляла французькою мовою, пізніше вивчала польську, згодом англійську, німецьку та італійську. Але найріднішою для неї стала українська мова, якою вона почала своє самостійне творче життя в Україні. Тож не випадково і перша її книжка оповідань в оборону покріпаченого українського народу була написана його рідною мовою. Це були справді народні оповідання.
0: Величні українці.
1: Молоду письменницю раду привітала передова громадськість царської Росії. Про книжку висловлювались щирим захопленням Шевченко, Чернишевський, Добролюбов, Герцен, Писарєв, Тургенєв. Окрилена успіхом, Марія Олександрівна розпочинає роботу над творами «Ледащиця», «Інститутка», пише оповідання з народного російського побуту.
0: Величні українці.
1: Приїхавши на початку 1859 року до Петербурга, Марко Вовчок знайомиться з Шевченком, Тургенєвим та Некрасовим. Виношує нові творчі плани. Однак хвороба змушує її виїхати того ж року за кордон, де вона живе з сином до 1867 року. Затримався Шевченко в Нижньому Новгороді. Серце рветься до давніх друзів, а тут така прикрість не дають колишньому засланцеві дозволу на в'їзд у столицю. Розвіяв тугу чарівний Щепкін, що прибув сюди аж із самої Москви. Надійшли книжки від Куліша. Зацікавила одна із них українською мовою – Марко Вовчок. Народні оповідання почав читати і просто таки захопився. До сліз зворушили прості схвильовані розповіді про тяжку долю кріпаків.
0: Величні українці.
1: Так, вперше познайомився великий Шевченко з творчістю 23-літнього Марка Вовчка, що тільки-но виступив в українській літературі і своєю першою книжкою. А згодом, прибувши до Петербурга, поет особисто привітав автора народних оповідань – молоду, красиву жінку Марію Вілінську, яка обрала собі за псевдонім чоловіче прізвище.
0: Величні українці.
1: Шевченко, який у захваті від творчості письменниці, присвячує їй вірш під назвою «Марку Вовчку», а згодом «Кобзар», видання 1860 року. Тривалий час Марко Вовчок була членом редколегії французького журналу для дітей та юнацтва, який видавався в «Ецель» у Парижі. Багато і плідно працювала над дитячими творами. Саме тоді вона написала казки «Невільничка», «Ведмідь», «Кармелюк», «Дев'ять братів і десята сестриця Галя», «Злючка-колючка» та «Добра троянда», «Повість Маруся» та інші.
0: Величні українці.
1: Живучи за кордоном, письменниця підтримувала зв'язки з батьківщиною, надсилала свої нові твори до журналу «Основа», «Мета», «Вечерниці». 1862 року у Петербурзі вийшов другий том її народних оповідань. Лише 1867 року Марко Вовчок повернулася до Петербурга, де перебувала до 1878 року. Цей період Марко Вовчок пише менше, лише в 90-х роках з'являється декілька її нових творів. Померла Марія Олександрівна 10 серпня 1907 року, де її і поховано. Там нині діє музей Марка Вовчка.
0: Величні українці.

0: Формула здоров'я.
1: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
2: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то а скільки слів дитинка має? Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо перш за все оцінити кожну навичку. І коли ми дитячі психіатри оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з 3-річного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців. Тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти, як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація, тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюю, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнові зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою. Ми завжди раді вам допомогти.
0: Формула здоров'я.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

0: Третя година.
1: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт
2: ТОП 40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які формуються за кількістю відтворювань на вітчизняних радіостанціях. Розпочнемо, як завжди, з нагадування першої трійки минулого тижня. Радіочарт ТОП 40. На третій позиції був Святослав Вакарчук і Шумеї з треком «Там, де немає людей». Другу сходинку займали «Антитіла» з піснею «Відколи». Ну а перше місце посідала Альона Маргалєва і її «Неп'яна закохана». Ой, я не п'яна, я просто закохана. Цікаво, яка послідовність і які виконавці належатимуть до щасливчиків першої трійки цього разу, але перед тим, як дізнаємося про це, познайомимося з 20-ю сходинкою радіочарту ТОП-40. До вашої уваги, Володимир Дантес, «Лайки». Якщо б